0: Tamsara na nani?
1: Santos Antônio Saúde, Monte Pés, Maputo.
0: Santos, Monte Pés, Moada Coema Co?
1: Kuno Coema, Sri Jeco.
0: Kuno Tishukuru, Moada, um passarinho de alufadiri, Yareroi.
1: Fica salama, Shukuru.
0: Tuangwenenda vyema novyo nofwe tishukuru. Maja, iwapo nafasi novyo ya kupeleka salamu kwa wakati huu.
1: Salamu za kwanza wapati wasikilizaji pia wa Radio Mosambiki. Salamu novyo mupati umwe wa kazi kopia salamu zenu.
0: Asante.
1: Salamu nyingine apate nka wangu Santo Tendekwe Eugenia Fernando. Ntini Bakari, salamu zako. Salamu nyingine apate Nalibadai Mwashi Mwamba Bokilu. Salamu apate Boniface Paul Mukuti, Hermina Jose, Mama Pama, Mama na Marangu, Kilosa. Salamu novyo wapate wasikilizaji pia wa Radio Mosambiki. Asante, kazi njema, nikuja tena.
0: Aya, asante nomwe novyo, salamu zenu.
1: Asante.

0: Karibu, tupate bahati ya kusema na nani? Karibu.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Halo, mwajalini? Salama?
1: Halo.
0: Halo, salama?
1: Radio Msambiki, halo.
0: Halo, salama, tuangu sikirani?
1: Elewa nena mo.
0: Au fata ngupata kusikirani upandeo.
1: Hello.
0: Halo? Bahati mbaya tiri kupata kusikizana na mwenyewe ufa, lakini upande utangupata kusikira sana sana. Tizi tena ukaribisha wensikilizaji pate kupaka nila nofe kwa wakati huu na pate mpokelela msikilizaji mwingine. Karibu.
1: Asante, salama.
0: Salama siviji, umepomwa kwema ko?
1: Kuno kwe masiji kuradi Msambiki.
0: Kuna tishukuru. Tifata bacha ya kusera na nani kwa wakati huu?
1: Mwakusoya nomi apaji Musa kuno treja antena.
0: Treji antena, waja kwema ko?
1: Kuno alhamdulillah kwe masiji umekukazi.
0: Kuna tishukuru novyo. Mpasariji alfajiri ya leo ya Jumapili. Pandeo.
1: Hatu wapati wapo.
0: Mbona mpumzika
1: Sishukuru.
0: jao?
1: Tapa kinanda, mutikina kamba arufajiri.
0: Ndino vewa pote na parafasi ya kupata kupeleka salamu.
1: Asante. Salamu za kwanza pate nka wangu, Suzana Ernesto. Za pili apate nka wangu Julieta Eduardo. Za tatu apate mwanangu Germano Apaji, Gilda Apaji, Gildo Apaji, Georgina Apaji, Josefina Apaji, Manuele Apaji, Funde Apaji, Amina Apaji, Ernestina Paji. Nikiawa hapo na nguo kwa mabingwa. Apate Santo. Shaute yako Babupulo kwa aliko. Bakari Mtini. Apate salamu Mtipwesi. Herminia Zoze. Apate salamu. Mama Pama. Apate salamu mama na malango, baba na malango wapate salamu. Bonifasi Paul Munkuti wapate salamu. Kilosa apate salamu. Jangu jangu wapate salamu. Mabingwa pi walikunisikiliza wakati wapate salamu. Kazi njema kwa radi, nikipata nafasi nikuja tena.
0: Aya, asante sana na alfajiri njema kwenu. Umepona salamu zenu.
1: Asante.
0: Asante.

0: kwa misoranda utipati kumpokere na sikrizaji mwingine. Karibu, tipata bati ya kuswera na nani? Halo?
1: Halo, Radio Mosambiki.
0: Halo, mwaja kuema ko?
1: Halo?
0: Halo, changu sikirani, mwaja salama?
1: Halo?
0: Changu sikirani kuno, salama ko?
1: Telefoni ya kule na wiro chane pyori liye nyanyo. Halo?
0: Tangu pata kusikira, halo?
1: Halo?
0: Halo, tangu sikira nupandeo sana sana.
1: Ntutia upata na wali gariki. Halo, Radio Mosambiki.
0: Halo, mwaja salama? Bahati mbaya tupatire kujua shauti ya nani, falakini kama kenekeza nuna kamba iwapo tofauti ya reji. Falakini ufati zidi ukaribisha ni kuwa pamoja nofwe kwa wakati wapo nafasi ya upereka salama tupate upaka ni rano isikiriza zizijue na mnani ya uru kupita kwa A alfajiri ya Juma Peri. Numera telefoni 86 50 88 88 ama 85 032 98 30. Timpokeza tena msikilizaji mwingine. Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
2: Halo, Radio Mosambiki.
0: Halo, mwaja salama?
2: Halo.
0: Halo, salama?
2: Mokalo wii wano na.
0: Ofa kuna tangu pato kusikirani sana sana shauti yenu yang kufika. Bati mbaya na kakabia tambide, tiwana tofauti ya redi. Aba javi bamu.

0: Mpokera msikilizaji mwingine. Alo,
1: halo.
0: Aje, salama?
1: Salama, mpasari.
0: Kunoti wapo, kunoti shukuru. Tipata bahati ya kusena na nani kwa wakati huu?
1: Mwakusowira mwenye Gafuru.
0: Gafuru?
1: Na nyindi kuno bahari juwadu mwanginani.
0: Mwaja kwema upandeo?
1: Kuno kwema.
0: Mwakupasari mwaja alfajiri ya lero.
1: Nipasari salamu, nchukura janju liyai.
0: Pia vyema, vi. Tupu mwaja kazi za kuenda vyema.
1: Za kuenda baba.
0: Wapo nafasi ya kupeleka salamu kwa wakati mwenye Gafuru.
1: Nipeleka salamu. Kwa wangu, akuitiwa Rizina Abakari Kametushi. Mwanangu Ziza Gafuru. Mwanangu Musa Gafuru. Mwanangu Kitini Gafuru. Mwanangu Ziza Gafuru. Mwemezo salamu zenu.
0: Asante.
1: Basi
0: asante alfajiri ngema na umwenovyo tukurudisirani ezi salamu.
1: Asante.

0: Tukimpokera msikilizaji mwingine tena, karibu.
1: Karibuni Maja, salamo.
0: Kuna salama, kuna tishukuru. Tia kusera na nani?
1: Nolumeona mwenye Antonio Swahili azeo na mmoja distriki okisa mkiposhu Bilibiza.
0: Mwenye Antonio Maja Bilibiza kwemako?
1: Kuna wangari salama.
0: Mm.
1: No sukuru.
0: Mwangu vita mwaji alfajiri ya leroi. Mwangu basa.
1: Iva nirimo umwaga amanu hosawa.
0: Mm.
1: Nirimo umwaga.
0: Mm, na kutenda mipango.
1: Nuru nsikitini. Nuru nsikitini.
0: Mm.
1: Ah.
0: Kazi za kwenenda vye mpandeo.
1: Ii, no shukuru. Uhela salama.
0: Mm.
1: Kahiki ni usani nono.
0: Mm.
1: Mm. Kahiki ni mkumbile nyuwani mwau nteko ni mwakia salama.
0: Patilaro kaya tasa salama, nefatufika salama, na tankuendelea salama kwa ya lufajiri ya Jumapili. Mm. Mm. Ziwapo nafasi ya kupeleka salamu novyo mwenye Antonio Swahili. Zifike nani kwa ewa wakati huu.
1: Salamu kwanza kinuwa hanyye nyuwa nunu.
0: Asante.
1: Na asa anote nyuwani wanaandamu.
0: Mm.
1: Kiruweke wani champanyike mui chanko chanko na amara we na sana we. Rashid Antonio na amara we. Andiku Ustaya. Said Nambula. Samuel Katimala. Kampu kampu. Kiruweke mpaka mkimpia o champanyike makuba. Kirukuno kikiruweka mpaku ntapati chapa ni kamu ina machere na ato oteni ntapati yo salamu chaya. Kirukuno mpaka aldeo na mwachara luhamu nehanya ibairu newara. Mwamu nakahita na mwara wenasa nawe. Asilamu anepitikiri wa uminewara uo kenkere na aru kwa oteni salamu chaya. Kirukuno mpaka mwenye ntili bakari, mwe bakari mpati. Salamu watene ayo. Mpaka chiruweke upevi ntu champa nyigara bisaizi. Na amara wenasa anotene. Wanu wapuwane wakala. Amara ka chulieta nchimika. Chuliana Antonio. Atipo Antonio. Chiruweke mpaka upevi ntu wa champa nyigara pamekati. Mama nakatima Antonio. Regina Antonio. Antonio Antonio. Atuo tena wabezi nduwa isalamu. Mwamu naka Pedro, Jamali. Oteni salamu chaya. Mbana kahawo wane nuruwe la mihali. Na yala. Isalamu chawe. Mpaka uraji arinteko lezu amu irineshtu mpostu. Isalamu kahawa hatiyo. Kinaemelela wava, mapinku ote ni salamu mpaku na mpuda, umweta, mwe kardiali, mwe tendekeyo. Ahamo, mulu pale wava nongkulwele upingwa madaifa, nongkulwele para upeputula Asanti inaemelela wava.
0: Asante sana mwenye Antonio Swahili, nomwe salamu zenu. Titumainu kwa kamba wanu wazo wafika salamu. Fia.
1: Asante ni shukuru nomwe po mkore kasi salama.
0: Mm.
1: Ni shukuru.
0: Asante.

0: Halo, cipata baca kusera nani?
1: Halo, salama salama.
0: Kuna vyema kuno tishukuru. Cipata baca kusera nani kwa iu wakati huu?
1: Kanewa nana wapo ulimaja na halulu antelu taiva umpiki.
0: Atisikire sana?
1: Yo kanewa nana.
0: Atire kusiki sana?
1: Ah, kinewa mena mirezi.
0: Valofa tu wangu sikira kuno sana sana. Uno hinawiwa sana sana.
1: Vai mwati wale ni una kiongwiwa ni soka kuwa hindi salamu mi alolo antelu tai. Kwanya ni untoro aldea yontiki. So walo kiwi ni ewa kakihorua.
0: Aya. Nona kamba tofauti ya redi iwapo upande mmoja wapo. Sikilizaji rafiki, numero ya telefoni 86 50 50 88 88 ama 85 0 32 98 30. Timpokera na msikilizaji mwingine. Karibu, tipata bahati ya kusema nani?
2: Nipata kurudia tena nome ya page Musa kuna treja tena.
0: Keni.
2: Wapo wale kunitongodikia salamu
0: aya
2: apate mapenzi nova treja tena hapa apate Patrisi na nona apate Mwerambo treja nona nona apate Ng'ambe noko na nona ko apate Mukwe noko mama inka wangu noko nano nako kwa nano na pia mwapite samu zao na nkuli na kuja no patre jantena hapa apate kapo kisimana hapa etiwa sneki apate salamu apate.
0: Bati mbaya nuna kamba isa ire kredu. Falakini tumainu kwa kamba zofika salamu pia wano mpatire kwa perikira kwa ewu wakacheo. Tempo kerela pa sikrizaji mwengine. Karibu.
3: Asante.
0: Tipata bati ya kusera na nani kwa ewu wakacheo?
3: Upata bati kusowela na bingo kimataifa Bonifati Paul Mukuti nikiwa hapa Bairu Kariyako.
0: Wade Kariyako kwema ku?
3: Kwema.
0: Au pasari mwadi alfajiri ya rero?
3: Kukicha tu naenda kanisani. Alafu nikirudi basi na cheza cheza na wajukuu zangu hapa nyumbani.
0: Tia vyema vitufu. Lakini wapo mababu wasizanga na wajukuu lao siku mbilizi.
3: Mimi nipo.
0: Tia vyema vitufu. Mwaja salamu zifike nani kwa uwa kachio?
3: Asante sana. Kwanza kabisa salamu wapate Andre Ngondi Muyanto rafiki yangu ya. Atanazi Kirini Masudi Kosa Biri Kashoma. Matias Francisco Njeu, mwalimu Kiloza Baba Sungura, Erimina Zoze, Sergio Makanga, Ntundu Dizintundu, Shima Chamalove, Tata Kilumbulu, Aziano Soda, Mama Pama, Mama na Malangu, Baba na Malangu, Sinangulu Jopa. Salamu wapate Mtambalika, Ntinguke, na Katembo. Salamu wapate Entino Bakari, Juao na Majere, Anton Swahili, Rashid Anton, Jango Jango. Salamu wapate Kampu Kampu, Samuel Kashimala, Samuel Mangongo. Salamu wapate Rafael Salimu. Salamu wapate Mapenzi, Apaji, Musa. Salamu wapate Jeremia Makuba. Na nikienda huko Makonde, huko salamu wapate Kardiale, Likalelede, Lukwekwe, na Mpaga. Salamu wapate Mpachoka Wantatu, Garinya Chipungu, Umuchala. Salamu wapate Chambudi, Tita Tetekida, Karuzi Luizi na Mwaladia. Samueli Mangongo, Mariano Tiago Majera, kiwa Muti Gule, Palma, Narombo Chamoko, Niko Supi na Wakwenu. Salamu wapate Abdala Chilaloma, Kinyetu, Matimamba, Isa Libibu, Alfani Mkunguni, akiwa kule Tingina. Salamu wapate Mumadi Kulanda, Tamanga Choe, Simau Amboni akiwa kule Kilindi Mweda. Salamu apate Fikiri Nkavyanga Simau Piusi Dimeta akiwa kule Mbonje. Salamu apate Mungulange Ziatu Diziliatu akiwa kile kule Mitama. Vya kuona Santo Antoni, asante sana kwa kunisalimu. Salamu zako Dabwede, Mzee Omi, Miguel Kadera. Salamu za mwisho zenzi kapate Putu Fiksi akiwa kila Chinga Mwidumbi, Banana Bokilo Unalibadae, Makaniku Natureza, Galu Dizigalu, Gomez Achunala, Nambeta Nduva Dizinduva, Migele Likaunga. Mwisho apate rafiki yangu anaitwa Mapombe Alamisi na kushinda kundima yali ulo ya kiwa pali Mwidumbi. Asante sana, kazi njema Nume.
0: Aya, asante sana Nume, salamu zenu, halufajiri njema.
3: Asante sana.

0: Kwani ngwa salama, tumpokera tena msikilizaji mwingine. Karibu, tipata bahati ya kusera na nani?
1: Asante Jantoni, sauti Montepo ya Jinudi tena. Sawa sikia o, wawe na radi upepi, telefoni ya mwili kusikilika, eondi janili kuwa ambila. Salamu, apate Ntundu, Duji Ntundu. Si mashamalove liatu dujiliatu ntambalika libibu Jamaika rambo babu nkangojo sauti ya nyoka anaka shopwe abu manyanga mzeomi mama kufa
0: Ah, nuna kamba kreditu. Isafa, lakini tuanguna sambo wakati wa 2:00 AM na minuto 24 mwinti ya Mosambiki. Kwa ngaru kusikiliza kaza lugha ya Kimani za leo Jumapili, tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na numeri ya telefoni tizidi kukumbu saa 86 50 50 88 88 ema 85 032. Tusini na 8:30. Timpokelela pa msikilizaji mwingine. Karibu. Karibu.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu. Waja kwema ko?
2: Alo, alo.
0: Alo.
2: Alo, alo, alo.
0: Alo, fatangu pata kusikirani sana sana kuno. Karibu.
2: Hello.
0: Karibu.
2: Hello.
0: Tangu pata kusikirani kuno karibu.
2: Kwa isa, amaje, kuna yola Palma.
0: Anja kwema kwa Palma.
2: Hello.
0: Tangu sikirani. Tuna kamba kavya tambire tuwa na tofauti ya reji changu ndo wakati wa 2:00 na minuto 25. Timpo kereza nsikrizaji mwingine. Karibu.
3: Hello.
0: Hello, karibu.
3: Hali maje.
0: Vyema kuno tushukuru sivi jumwe.
3: Tuwabu sama sana.
0: Salama, tipata bahati ya kusera na nani?
3: Tamale bintu kwa nungu na nuwabe.
0: Atikira sana?
3: Tamale, tamale kwa nungu.
0: Tamale, maja mwangusero pandeni?
3: Mkwabi kuno ni ananuwabe.
0: Mwaja kwemako?
3: Kuno kwemako, msibiju ragi.
0: Kuno tishukuru, mwaguta mwaja alfajiri ya rero?
3: Mwaja kwema kuno.
0: Wapo nafasi ya kupeleka salamu pa mwenye.
3: Kwanza ndino wewe mwenye unu.
0: Asante novi ni wankuludi sanovyo.
3: Wapili Santo Antoni. Omi Santo Antoni endu yangu. Hei unumeru wake sina. Ina wakai wapo nafasi. Na kukunipa nongwe unumeru wake.
0: Mpeni numeru ya nume upo nuna kaka angutisikira kwa uwa kati upa angutisikira.
3: Eke angutisikira maji pata kupata umisige kupata.
0: Ika mpeni enu ya patu kuligera ni?
3: Masi ni upa. Ni kupa doge umupe.
0: Aya.
3: Salamu wa pati pia wali kunisikira umikuradi. Ay nunu.
0: Aya sante.

0: Karibu.
1: Asante.
0: Tupata kusana na nani?
1: Mupata bahati ba ya kusoma na mwe Samuel Kajimala kuna manje kuna pano Gisanga.
0: Mwaja kuema ko?
1: Kuna pano kwa kama jiwa namba kulawa paneri panako goya ta sina ba kusigira na kimu.
0: Alfajiri yangu pita kwa vyema tu.
1: Ya kupita tankuona kwa kama kunja kuna wakukunju kana leo.
0: Waja kazi zangu nenda vyema upande huko.
1: Makazi kuna pano kunenda vyema ele akidiri Ulaya akawa na Ulaya wake ele akupa minyani akuwa na minyani wake makazi tu moja kwa moja.
0: Epa yanza ukupwa minyani futi pa.
1: Na hapo isa wakuwa kama wanu wengi kukua jibu kukocha minyani apatire bahati kakupa samire sana bahati bare akukira baidi mala minyani yangaribu.
0: Nyangaripo, mweja mwanza ukwanga magaga futi, ema yesa kwangiwa.
1: Magata esa manembu kuno panu, abana makara kuno, soa hapo noga.
0: Ayapatikane ya taba.
1: Ne haba umbe kuno pana munamba kufika kuno la manje kuno pana angamuona kuwa kama wano kweli kuno pana wadikika na nembo.
0: We, ufuti kwamba pole sana muno ukola kazi yake mwisho kutoa kupata kinu.
1: Asanteni na poleni ya mtutere.
0: Niwapo nafasi ya kupeleka salamu kwa wakati huu mwenye Samueli.
1: Pana za kupata enu kwenu faida, pamoja na kekinu kwenu.
0: Asante.
1: Kuwa kapa mkulunga wetu Bonifasio Paulo Mungut nikitoa kumwa hapa mka wangu nusasi ya mwe yango mwe makuba mwe Hermenia Jose nikitoa kuzo wala wa Antonio Jose nikitoa kuzo wala tena mwe kampu Rashid Antonio nikitoa kuwa wala wanangu kama Kajimana, Anthony, Abudu, Chani, pamoja na Luma Kumuya Tozu. Na niwapelekera okuwa kama maji habamo, kuwa na maji haba, niwapelekera wangu, pia mwona sande kuwa kama, we Samuel Kajimala kalitua salamu, maji haba, niwana maji haba, ya msoa, usukurele nopo, mabingwa, pia, po, wadili kumuasa nyomane moja.
0: Aya,
1: Basi noko.
0: asante na umwe salamu zenu na alfajiri njema.
1: Alaikum salaam, nashukuru.

0: Karibu.
1: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum salam, umwaja alini?
1: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum salam, salama?
1: Na nkujia ume seri kwa nsigirani ila umama nkune sikira.
0: Tuwa msikira.
1: Kumina Palma, tairu mwa zona bandari. Naija ume amuri kune sikira ila sambi na nkupeleka salamu kwa rafiki yangu. Shaibu, mkua laka epo Pemba po. Na nkupeleka salamu kwa Litu Bishe Kanopo Pukitekete Pemba. Na nkupeleka kwa Litu Bishe Kanopo Pukitekete Pemba. Na nkupeleka kwa salamu kwa Awaji Bishe Kanopo Pukitekete Pemba. Pia na nkupeleka salamu kwa wanangu wa Afunji Epa Palma. Na nkupeleka

0: Mozambique, tempakar msikilizaji mwingine. Karibu, tupata bahati ya kusema na nani?
1: Halo, nipata bahati ya kusema nomi pa nikichua mzee Omi na Palomba kula.
0: Mzee Omi? Mwaja Palomba kwemako?
1: Kama kuna kema kwema tushukuru alhamdulillah sizidi kwa mwivo.
0: Kuna na vyote wapo mwaja alfajiri mwangu pita salama.
1: Tushukuru alhamdulillah rabbil alamin.
0: Pia vyema vitupo. Salamu zimfike nani kwa hiyo wakati huo?
1: Na nishukuru kwa kupata nafasi kama hii tarakupeleka salamu kwa ndugu na jamaa. Kwanza kabisa salamu singane abibadadi kamsimbwa. Salamu za pili singane mwanangu Subira Omari kapemba koshi kwa bwari. Salamu nyingine ziwasingane wakufio maozi kamatwa Safia zilipo Msambiki. Salamu ziwasingane mabingwa pia wa salamu walikijua kwa kamba umi na bingwa kamba Mweda, Nangadi, Mzumbi, Shiuli na Munu, Kisanga. Pia salamu zenu bila kumtambua wa Munu zina kwa fulani. So walikijua kwa kamba umi na bingwa salamu kwa radi Pemba. Basi salamu zake. Asante na kuisha na uposhia mbasa.
0: Aya, asante sana na umwe salamu zenu na alfajiri ngema.

0: Caribou.
1: Alô, Rádio Moçambique.
0: Alô, Maja Salama.
1: Alô.
0: Alô, Salama. Bahati mbaya tupatiri kusikizana na sikilizaji unepati mpokerera mwingine. Karibu. Karibu.
1: Alô.
0: Alo, tipata bahati ya kusera na nani?
1: Alô.
0: Karibu.
1: Mpiga ume mundu kwenye sikila.
0: Ofetu wangu sikirani sana
1: Alo.
0: sana. Alo.
1: Alo, alo.
0: Alo, karibu. Karibu.
1: Alo.
0: Tuangu sikira, karibu. Bahati mbaya novyo naona katuwa tofauti ya riji. Karibu.
1: Mimi yangu ni kogera. Asante, habari za leo.
0: Uno vyema kuno tishukuru. Chipata bahati ya kusera nani kwa wakati huu?
1: Mpata bahati ya kuongea na Isa Sumaili Libibo, napatikanika wilaya ya Palma, posti ya Kionga, lokadada ya Kilindi.
0: Waja kuema kwa Palma.
1: Aku kwema aku sivili kwa ukaa yako.
0: Kuno vyema kuno tishukuru. Mwaja alfajiri mwangu pita kwa vyema.
1: Alfajiri dada inapita kwa vyema.
0: Salamu zimfike nani kwa huu wakati huu?
1: Salamu wakati huu zimfike mzee Bonifasi Munkuti na mabingwa wote wa Redio Mozambiki Pemba, salamu zao, sababu hela hii kidogo humu vocha imeisha.
0: Aya, asante na karibu tena.
1: Asante, kazi njema.
0: Aya, alfajiri njema. Sikiliza rafiki, tunaona wakati wa dua zuhuri ya alfajiri na minutu 37, numero ya telefoni 86 50.

0: 88 88 85 30 tumpaka rapa msikilizaji mwingine, karibu tupate bahati ya kusema na nani.
1: Halo.
0: Halo, tuangusera nani?
1: Halo.
0: Halo, tuangusikira.
1: Halo.
0: Tuangusikira ni sana sana.
1: Halo.
0: Karibu.
1: Halo.
0: Karibu.
1: Mwangusera omi, mwangusera nomi Jamaica Jean Jamal, nikipatikana Palma Manguna.
0: Mwaja Palma kwema ko?
1: Mwaja za kuradi huko.
0: Kuna vyema kuno siviji umo pandeo kwema ko?
1: Kuno Manguna Palma kuno kwema tina mkusikila siviji iku kuradi huko.
0: Kuno no vyati wapo alfajiri ya kwenda kwa vyema ko?
1: Kuno ata kwenda vyema.
0: Salamu zifike nani kwa wakatio?
1: Salamu za kwanza kwanza na nkumpa nka wangu akiwa no papa la inalfani. Na nkumpa mwanangu imu Jamaika, na nkumpa Biansha Jamaika. Na nkuko pande kama Bingwa, Libibu akiwa Kilindi, Mzee Omi akiwa Epa Palma, Mzee Madi Kulanda, Mariano Majele, Jangu Changu, Kampu Kampu, Kardiali, Mama Pama, Baba Pama, Mama Malangu, Baba na Malangu, Saidi Nambula, Mabingwa pia wali kunisikira wakati wa Radio Mosambiki, Wanampula, Waniasa, Wazambezia, pia salamu zao. Nomwe pa radio upo salamu zenu.
0: Asante sana.
1: Aya, asante.
0: Asante alfajiri ngema, nomwe salamu zenu.
1: Asante.

0: Tukumiso randao tipate kumpokera nsikirizaji mwingine. Karibu, tipata bata ya kusera na nani? Karibu.
1: Bata bata na kusera na mwe Musa Isa, jina na kujikana, maa kwewa kwanza, kuhulia chima cha magaga, deskripti ya Palma, bayu barabarani.
0: Mwaja Palma kwema ko?
1: Eku kwema tishukula alhamdulillahi, siziji ya hali ya Pemba ko.
0: Kuna novyo tiwapo tishukuru, alfajiri yangu pita kwa vyema.
1: Eku alfajiri yangu pita kwa vyema, siziji jamaa na marafiki eko.
0: Kuna pano tiwapo pia tishukuru, mwaja salamu zimfike, nani kwa iwa kacheo?
1: Asante, salamu za kwanza zinsingane jirani yangu noyu linapeti noyu nzemo madi kulanda. Zinsingane pia nyenyeye mzee Isa Mamadi. Salamu zukezi kansingane na mwangu Musa walipo apata ntuleni. Salamu zinsingane njukulu wangu Sumaili Musa walipo apata Kitunda. Salamu zikasingane Asumani Musa walipo apata Palma. Salamu zinsingane na mwangu Sumaili Shasiri dhina za kuhilikani kanchuaki Euka Maganja. Salamu pia zilawezo kezi kansingane mwanangu Pemba akuitiwa Mweda Momadi Isa. Salamu zinsingane mwanangu tangu patikana Musimba da Praya akuitiwa Isa Momadi. Salamu zinsingane nyenye wangu akuitiwa Gavana Amisi Rashid Mfano. Zinsingane tena salamu ndu yangu Twaibu Aridhiwani ya patikana Nopopa Palma. Salamu zinsingane nka wangu Mkongweni Momadi. Salamu pia zukezi kansingane nka wangu tena akuiti wa Sofia Boraimu Waziri. Salamu ziwasingane mabingwa wa Radio Msambiki. Pia wali Mweda Midumbi Nangadi Tinginya na Matiri tia ziwasingane salamu zao. Salamu zikasingane rafiki yangu Danieli na Ntuma ika kupatikana na Mpula postu ya Korani. Salamu zulite na tujesingane rafiki yangu akuitiwa Mfaume Shante Nopopa Palma. Naona kamba maji ya linkati mwaba sandi maji ya kiwa haba munu ayawileka. Naona kamba tukuisila nopo nomwe kazi njema.
0: Asante sana alfajiri njema nomwe salamu zenu.
1: Asante.

0: Uganda wa Diamond mwimbaji wa nchi jirani ya Tanzania, kamba lala salama. Timpokelela msikilizaji mwingine, karibu, tupate bahati ya kuswela na nani? Karibu, tupate bahati ya kuswela na nani? Halo,
1: halo, halo,
0: karibu.
1: Kwa siri kunisikilani wakande mwa kunisikila
0: changu sikilani sana sana.
1: Nituma salamu kwanza, jina langu Saidi Masudi, nikuita la Palma mwabairo mwa. Salamu za kwanza zije mpaka na Nyumani Pemba na ukazisinga na nyumba yangu Amina Sumani na mama yake Amadi Kinyenye na Amadi Amadi mwanawe Sadaka Amadi kapo za ya Amadi Ali Amadi kuzungumka tena sikuja nao kwa Palma. Nikunga ni mwanangu Moza Saidi, Najimu Saidi, Sinke Saidi, pia pia pia na Paradi Msambiki pia. Asante sana,
0: asante sana. Nome salamu zenu alfajiri ngema. Sikizaji rafiki, samta hundo wakati wa 2:46 mwinti ya Mosambiki. Numero ya telefoni 86 50 50 88 88. Timpu kerira nsikizaji mwingine, karibu, tipata bati ya kusera na nani?
2: Halo,
0: karibu.
2: Halo,
0: tuangu sikira, karibu.
2: Halo, Raji Sambiki.
0: Halo, karibu.
2: Halo, halo, halo,
0: karibu, tangupata upusikirani. Bahati mbaya nuna kamba tiwa naye tofauti noto jaipa nuna kamba ya ready. Timpo kera msikilizaji mwingine, karibu, tipata bahati ya kusera na nani? Karibu. Sisikira sana.
2: Kwamba jaya, na kusura nome Marian Tiago Majele, kaya Mute Palma.
0: Mwaja kwemo pando wa muriwa.
2: Kukwema siji gaje penda ko.
0: Kuna pano tiwapo. Kuna tiwapo, tishukuru. Tiwa wako munovyo. Mwaja alfajiri yang pita kwa vyema.
2: Alfajiri yang pita mnema.
0: Salamu zifike nani kwa Sampa mwenye Mariano?
2: Na kwamba asante mtangazaji ya kunipa nafasi kamba yeye ya kuyaga salamu kwa jamaa na marafiki walipo kaya tofauti tofauti. Salamu zangu za kwanza nisinga ni mama ukunipa ngoro umipa mama Sosafina Kudaida na hapo kaya ya kaya miezi. Salamu za pili tuwasinga ne wake zangu, wa kwanza Christina Wish, wa pili Wanina Kioka, wantatu Alena Jonas yake. Ewa pia kapu kaya noo ya mute. Salamu zangu za tatu noo Joshua Singane na bingwa kambe ewa. Wa kwanza kabisa ya Michael Njuwangu, Abdala Shiloloma, Mumadi Kulanda, Mzeoni, Bakari Mpini, Inyentu, Martinez Jonas, Patron Sepata, Manuel Kadeira, Jambudi, Kita Nchipikija, Darine Shmashifungu, Kardial, Ochoka, Wantatu, Nikalelede, ya kuona, na Umpaga, Kimao Plus Dimeta, Nitambarika, Mandela, Bakari, Banana, Nalo Machamoko, Nankuvala, Jango Jango, Kima Shamalove, Tamanga Soe, Mama Fama, Bendita Mchumari, Boniface Paul Munkut, Maiki, Andre Ngondu Mwiyanda, Tomu, Costa Abili Kashomba, Kampu Kampu, Samuel Kajimala, Makuba Zilmia, Saidi Nambula, Rashidi Antonio, Mwishi Mwamba, Umu Nchala, na Mwaladia, Pezi Makanga, Kamango, Samuel Mangongo, mwana wasijambo chagwebe na libadai lukwekwe nduva na katembo matano lupava Konstantino Mario Rosa Wantatu Abdul Manyanga Nguwai Ngwendu Bijingwendu Udimba Tatati Rosa mwana makwe Mpili Bakari Jirmino Zermina Jose Niata kule na kupereke salamu wazipate ndugu zangu kamba ewa Yusuf Sorati Yusuf Dadi na Sorati salamu zangu za mwisho apate wapate watangazaji pia.
0: Asante
2: kwamba epa mwisho wangu asante
0: Alfajiri Ngema na mwe salamu zenu
2: na kwamba asante na mama.

0: Caribou?
1: Alô?
0: Alô, Caribou?
1: Alô, Radio Mozambique?
0: Alô, tiyangupata kusikirani, tiyangusera na nani?
1: Alô, no Seda?
0: Labe?
1: Alô, no Seda?
0: Labe, tiyangupata kusikirani, sana sana.
1: Ali maja za kura.
0: Kuno vyema, kuno sivijumu pandeo.
1: Ufutu hapo maja umepuma nguva sana.
0: Tangu pasari vyema tishukuru. Tangu lebe la mutambire zine.
1: Nikuno sifiji redi ya ili kusikilika sana mu
0: Nunaka tofauti ya redi noyo.
1: maupato kusoya na mwenye ntini bakari nikiwa mutupwe shikuno
0: Mwaja kwema mtupwe shiko.
1: kuno basalama kuno sifiji umeku radi Mosambiki ko
0: Kuno tiwapo tishukuru. Mwai.
1: maja umepo mangu nisikia sana sana
0: Nungu sikirani sana
1: Ati
0: sana.
1: ufundi mitambo telefoni yo awarekebise sana sana ili salamu ni makuni pongo kwa moja na baba na salamu nyingine nipe ni wapelekea waka wangu kamba di ya Ibrahimu na waji Zagaria wapo mtukwezi noko noko na salamu nyingine niwapelekea wanangu pia wakuwa Pongola wami mwenye Bakari sina muda kwa tambua hapa kuu mazina na salamu wapatiwa jamaa zangu wali Msimba pia kulawa Malele Nazi moja na Nkidunga Limala Mbao na Kitenge pia Ngoye Anga paipite Msimba da Praya Ponce mpaka kufika kwetu Palma eko wakapate salamu zao na salamu wapate wanu wa upande wa kuwawa pamoja na kumama kuliko wali kunisikawa mimi mwenye ntini bakari. Sami niko kwa upande wa mabingwa. Bingwa kwanza zikampate mwenye Saidi Nambula kwa Balama Mpiri, zikilawa ipo zinsingani mwenye wa kumwita Jamfari akiwa Nyasa. Ano sane ndu yangu kwa mapupuru Santu Antonio Sauti na zije singane unaopapa kimakondi mwenzangu ni salamu zake na putu makondinyu ni lawa ipo nikuka mpaka Nkwabe zikansingane nze Bakari mpate na nno na pozi nsingane mwenye Rambo na nno na nopo na zi andiku ushtaya anyeve kaya zinsingane Jird Martini zinsingane Tiu Dimeta akiwa Mbonje na salamu mpaka makozi sikia mbabu Mbada Praya zikansinga ni nyenye wangu nombo nchamoko manjika mute na Mariano tia kumajele ni nisikia sambi pamoja na wakawake Momati Kulanda ini salifito Palma Paraposto ya Ulumbi neyo zinspate salamu kamba hizo zikilawa ipo zikuka mpaka Makonde zikansinga ni Kardiale Mpasho Kantati Darinya Shimau Shpungu zinsinga ni Likalelede Zilandako zikija mwani Samuel Kachimala Zuze Imamu zinsina ni Arabi Saidi Antonio Spairi Rashidi Antonio Makuba Jeremia Kampu rafiki yangu zikija Pemba apate mwanangu mataifa Mkuti ni nisikia yo salamu zake na mwanangu mwingine alawi Tanzania yo neye wanze ufasi bunu Mkuti ni salamu zake na salamu apate mama Pama maapate baba Pama, mama na Malangu, na apate baba na apate Serge Makanga, na apate baba kufa kwenda, na mama kufa kwenda. Miezi po salamu zao wakulungwa kamba yopo, na nikuka mpaka treja Jimusa ne apate salamu kamba ezi, na apate unokoko, apate mapenzi, Treja Ntena noko ewo wa Treja Ntena nikilawa epo nukuka mpaka ule Kaweta Ngamweda kapate nze tita titikida tuwizi na malaria kunikifika nangadi apate kinyentu apate Alfan Makunguni apate Abdala Shilaloma nikilawa epo nikija kwetu Msimba da Praia ngisa ni namba kwali wala apate mpruva Eyo lutu mumadi na apate kombo atibu shana makasale andi mansadi isufu mansadi apate saidi matimbwa na apate salamuzi apate twali bubabu akiwa malindi apate sakuru wa madi ya kumni wala ndi yangu yo apate na muangu yu brada mumadi limpata lake apate patra msem pasta ezi salamuzi nukuka mpaka makonde akapate nyenye wangu nukuka mpaka na mpula akapate nyenye wangu Samuel Mangungu apate kwa kwa aswa tera apate salamu nozi ya kuni wala Rosa Frodiliku akiwa shuri na awa Frodiliku na Juma Frodiliku wawapo shuri pale na salamu kamba ezi wapatumu kamba ustazi pale apate zia zikani apate sufa wila apate salamu zindia aliasa mvita yo maustazi wa msimba da praya apate apate Jamali Nselemu apate Hussein Abdallah apate Ustaz Ahmadi Buna Hasani na Nze Ahsani wapate maustazi pia watumika msimba da praya kulawa malele mpaka kuka ufika Nsango ni wapo mwenye ntini Bakari wanu wa kulawa Ruvuma mpaka Maputo wa Uzumba wa Windi kusoponi siliku kusigani so kwa kuwa na bingwa na mabingwa pia wa makonde wa makuwa wa mwai ni mbari ni wakipate salamu pamoja na namu na wasima na kukaya kupia na anu jeni damanda lau pia salamu zao
0: aya sante sana mwenye mpini Bakari kuno tipata kusikira sana sana nwe kama tofauti ya redi noyo ndiri kutenda udia abaja ipafala mkipata kuswaira upandeo kuno panutisikira sana sana sikuzaji rafiki samto ngendo wakati wa 2:00 alfajiri na minuto 50 na kenda muinti ya Mozambique.

0: Karibu, tupata bahati ya kusura na nani?
1: Narudia tena, ni bingwa kimataifa Boniface Paulo Munguti nikiwa Kariakoo, Pemba. Ehe, maana kuna wengine wananisikitikia kusema au kutupa salamu. Salamu wapate, ndugu zangu. Kwanza ni Eduardo Paulo Munguti, jina lingine inaitwa mheshimiwa au judgment, ana yuko Palma Kilawa, Bairo Kilawa. Na ndugu yangu mwingine aliyotoka Dar es Salaam kuja hapa Kariakoo Pemba anaitwa Simon Paul Munguti. Na salamu zingine, na salamu wapate Manyunyu Kunguai iko siku, Daisy Cecilia Tomaji. Salamu wapate Kufa Kwenda pamoja na Tua Kuena. Saidi Nimbula na vyema asikose hizo salamu. Ntino Batali, asante sana kwa kunipelekea salamu zako. Juana Majere vile vile, Antoni Swahili, Rashidi Antoni, Jangu Jangu, Lea Menyamaza huyo, Kampu Kampu, Samueli Kashimala, Manu 20, Rafael Salimu, salamu wapate Jeremia Makuba, salamu wapate Agusu Libulani, Sebastian Mtima wake, salamu wapate Ntambalika, na yeye anajitahidi mpaka sasa amenipiga simu sipatikani huko radio. Salamu wapate Andre Ngondo Mwianda Tanazi Kilini Masudi Kosa Bili basi Chomba Matiko Francisco Mpeu. Na nikienda huko Makondi, maana kuna wengine wamenipiga simu nimeamka sasa hivi, basi salamu wapate Kala Radio Lukwekwe Kardiale na Mpaga Mpachoka Wantatu Garinya Sipungu. Salamu wapate Umu Nchala Chambudi Tita Titikida. Salamu wapate Vincent Damiao akiwa kwetu kule Mbao. Salamu wapate Carlos Luiz na Malade Samuel Mangongo. Salamu wapate Mariano Tiago Majele. Asante sana kwa kunisalimu pamoja na wazekezako watatu. Salamu wapate Nalombo Chamoko, nimesikia yuko hapa hapa Pemba kutoka Muti huko kwenu Palma. Salamu wapate Niko Supi na wakwenu akiwa na Mpula. Salamu wapate Abdalla Silaloma Kinyentu Mwasimwamba. Salamu apate Isa Libibu, asante sana kwa kunisalimu. Mimi nipo hapa bingo kimataifa. Salamu apate Asani Muibu Makunguni, Mamadi Kulanga, Temanga Shoe. Usiteme nani kidogo Temanga Shoe kimakonde hicho. Simao Di Amboni, Fikiri Kavyanga, Simao Pius Dimeta, Mungulange, Ziatu Diziziatu akiwa kule Mitama Mweda. Salamu apate Vya Kuona Santu Antoni, asante sana kwa kwetu nyumbani huyo. Salamu apate Dabwede Mzee Omi, asante sana kwa kunisalimu. Migele Banana Bokilo Unalibadae, salamu apate Makanika Natureza Galu Dizigalu Gomez Anchunala Nambesa Nambesa. Salamu apate Putu Fix akiwa kula Chinga. Salamu apate Mapombe Alamisi Ndakushinda Kudindima yali ulo, lakini so watu wakushinda uyo jina ilo la kijaji ya kimakonde anaishi pale Kitasi Mwidumbe. Na Nunu salamu njema, na wote wale nikumbuka mimi ni bingwa kimataifa, silali usingizi kuanzia Sabato mpaka Jumapili hii, hata na asubuhi huwa tunakuwa pamoja. Asante sana, ndio maana nimeitwa bingwa kimataifa, huwa silali usingizi. Asante sana, kazi njema.
0: Haya, asante sana mwenye Bonifasi Munguti. Sikilizaji rafiki, samtrong ndio wakati wa 3:03 mu inti ya Mozambique.
2: Bato na kasa moyo changu kipenzi yanaumia kwa kuwa mwenye.
0: Karibu.
3: Halo.
0: Halo, tupata bahati ya kusema na nani kwa wakati huu?
3: Halo.
0: Halo, tuangusikira.
3: Halo.
0: Karibu. Bahati mbaya tupati kupata kusikizana na wasikilizaji wengine kwa sababu naona kama tofauti ya redio, lakini ufe kuno tupata kusikira sana sana mkiwa na nafasi ya kusabula kupeleka salamu perekani ofo tipata kusikira na ditumaini kwa kamba wale wana wamwapelekera zitakuwa fika ezo salamu. Timpokera tena sikilizaji mwingine. Karibu.
4: Hello.
0: Hello, karibu.
4: Asante.
0: Tangu sana na nani kwa wakati huo?
4: Kwa na maji kisanga.
0: Mwangu patika na kana ndepi?
4: Na maji kisanga.
0: Mwaja kuema ko?
4: Kuna kuema siriji kuradi Mosambiki.
0: Kuna vyema no vetishukuru. Alufajiri mwangu pita kwa vyema ko?
4: Tangu pita kwa vyema.
0: Mwaja salamu zifike nani kwa ewa wakati huo?
4: Kwanza kuradi Mosambiki huko.
0: Asante.
4: Pia salamu. Nikuja mwanangu safi atija sufu salamu chani Samueli salamu lumangu Samueli Kachimala salamu Kachimala salamu Abudu Samueli salamu Aran Samueli salamu na haribu nisikira onse pia salamu zao. Basi nuko mama alimatibu nizi wala salamu zake. Mwaija ara ni salamu zake. Mwaija saidi salamu zake. Abudu Selemani salamu zake. Mama Dagaineko Natugoko salamu zake. Safia Againi Kriimba kwa salamu zake. Basi nuko panikwana.
0: Asante sana, nomwe salamu zenu na alfajiri ngema.
4: Asante.

0: Karibu, tupa tabati ya kusera na nani?
1: Halo?
0: Halo, karibu.
1: Halo, karibu. Asante, mwalia salama.
0: Kuna salama, kuna tishukuru.
1: Mwangu soe na laina alufani, palu mamanguna.
0: Zaina?
1: Zaina alufani, palu mamanguna.
0: Mwaja kwema ko? Kuna panuti wapo tishukuru. Mwaja alfajiri ya mpita kwa vyema.
1: Ya mpita kwa vyema, siviji umwe kwenuko.
0: Kuna ti wapo, kuna. Salamu zifike nani kwa yu wakachio?
1: Salamu za kwanza zifike numangu Jamaika jiwau. Za pili zifike nulu Sofia Lufani Maputu. La tatu zifike ndu yangu za Enabu Adelemani. Fatu Asani. Namu wangu Mamadi Nyola Paluma.

0: Sifa Momadi. Ali Mamomadi Paru Manoko. Wifi Ziana Musimbwa. Nyenya Maadi Musimbwa Noko. Wifi Mwanasa Musimbwa Noko kwa famu zake. Wabingwa pia famu zao pia namo kuradi kwa famu zenu.
1: Asante sana. Sikilizaji rafiki, tunaipa wakati wa 3 ore za alfajiri na minutu 10 na natu 3 ore za 3 minutu mwiti ya Mosambiki. Numeri ya telefoni 86505888 ama 85032 98 30.

0: Karibu. Karibu.
1: Nirudi tena nipelekee ile message sana wana wanidai nini ofa atipata salamu na ndo mtibongole baba basi malaika pia naona kuna yanenda ya salamu zisingane mwanangu akuitiwa Afusa Asmani Abasi nopo Pemba nopo salamu zisingane mwanangu akuitiwa Mosema Asmani Abasi. Salamu zisingane mwanangu Mariamu Asmani Abasi, apatikana nao pa Palma. Salamu zisingane Ismaili Asmani Abasi, naye pia apatikana nao kwa Palma. Salamu zisingane Abasi Asmani Abasi, naye pia apatikana Itunda. Salamu zisingane mwanangu akuitiwa Rabia Moridi Isa. Salamu zisingane mwanangu Isa Musa Isa. Salamu zisingane Rukia Musa Isa. Salamu zisingane mwanangu Atija Musa Isa. Salamu zisingane mwanangu tena Asmani Musa Isa. Na salamu zisingane Musa Isa. Naona kamba salamu zuke zikasingane tena mukwene kane mandala ya mesaji naomba nini ofu ya utizagire baada tikulonda sawana ikuwa basi ea patikana ipo bairu kilawa kuitiwa waziri mkuu wa siasa mezina kujerikanika kuitiwa Burahimu Lipaka. Salamu zisingane Momadi Rashidi, apatikana Bairu barabarani. Asante.
0: Asante sana mwenye apash.

0: Caribou. Caribou.
1: Asante.
0: Tupata bati ya kusana nani kwa wakati huu?
1: Jina langu ya Sindu Shigatu ni kama.
0: Sigire sana.
1: Ugu salama, siji ukora ni Msambiki.
0: Kuno vyema, kuno mangusera upandeni.
1: Okay, asante, nipeleka salamu cha kwanza, sinkute mtani mwenzangu mtumo wa baba huyo, Paulo, Munkuti. Nkila ni salamu chake, salamu cha pili, yendi kwa ntita titikidia, salamu Mariano Majele, salamu Nelombo Nchamoko, salamu sinkute Barbialu Sinali Miteda Tamanga Shoi Kidudu Miteda huko. Salamu sende sikankute Umu Nchala ya kukulia utwa huko. Salamu Banana, salamu Kambarika, salamu Limina Sose, salamu Saidi Wambula, salamu Mama Pama, baba na malangu, mama na malangu. Salamu Samueli Mangongo, salamu Samueli nani huyo. Salamu isende paka hapa Itanda, hapa sinkute Likukwa, tango wako, Antoni, salamu shao. Salamu isende paka Palma huko, chukute mabingwa wa Palma wa Radio Msambiki. Salamu sende na ngadi, chukute wabingwa wote wa Radio Msambiki. Asante sana mama, kazi njema.
0: Aya, asante sana na umwe salamu zenu na alfajiri njema.
1: Asante, asante.

0: tikomesora ndo uchipate kumpokerera msikirizaji mwengine. Karibu. Karibu. Halo, tipata bahati ya kuswera na nani?
1: Arnegwana sana. Wambanga mwana mmapenzi patare kantena.
0: Waja kwema ko?
1: Wenda kudi salamu. Apate mwana angu apazi Musa. Gumaria. Nungolu mungkuti. Kamu yaki kwa kwemba vu. Arminye zonze. Tomu. Chataki shingula. Mkini bakali. Mama pama. Mama na mwalangu. Mama kufa kwenda. Mama tuwa kuwena. Simau Amboni Ushirindi. Simau Zwakie Kunkicha. Maini mabingwa uti wanguigwa nangu wapati salamu.
0: Sikilizaji rafiki, samtangu ndo wakati wa Trezo Reji ya alfajiri na minutu 22. Trezo Reji 22 minutu mu inti ya Mosambiki.

0: Karibu.
1: Asante, karibuni karibuni.
0: Tupata bahati ya kusera ndani kwa wakati huu.
1: Mwenye Antonio Swahili Kaludira.
0: Mludira tena tambireni chamuri wale.
1: Kimwelelewa wani utakuwa na ma. Champanye mamu unakahamisi Swahili. Amara wesasinia. Nasano tene. Swahili hamisi salamu jao tena sana yotene mamuna kahamiso miki havo na mwetao nono na mwari hunu satinia salamu chinti ya pangati kenkate umana akuwa hekukureke waruna nga kwani kireke champanye kikampu kamu mwe chanko kastiti Antoni Samwele Kachimbala na Amwarawe, Arabi Saidi, na Machere, Saidi na Mbola. Kardiali. Mwe Ntili Bakari, mwe Bakari Ntili. Tuke mpaka Ntipu isi. Tivansi nkani mwanangu Tim Antonio. Pendeko Pete Antonio. Pia pia mapingwa salamu zao. Wanindriwa le, novyo, kuwa sabatu nyingine, tisowera onse. Mchukuru alhamdulillah. Rafiki yangu nanko, ritakuwa na manoko kwa salamu, swa una radio, wanguni fumula. Asante.
0: Asante sana mwenye Antonio Swahili. Pala kina mtu benu kwa kamba, zimfike hizo salamu zuanu na radio. Karibu, wankumwa mira.
1: Kimpika parugua na radio mbazinowa.
0: Zikifika paru na kamba tane utafiti radio awe nae.
1: Basi nangunshu papo mbaka tafiti radio.
0: Aya, asante.
1: Asikira utangua taja wanu wengi awa na radio. So akifikira mtondo mba wamba umamu nitajiri. Asante, nishukurubu. Rasiti Antonio ni shangari, kalala.
0: Kalale maana kinu vero.
1: Ana kinu, kampu kampu, pia walala. Mwe chanko, pia walala. Asante, nishukurubu.
0: Aya, asante.

0: Karibu.
1: Asante, ama sana.
0: Salama, kuna sivyo Juma, jema ko?
1: Kuna kwa hema siya hali.
0: Kuna tiwapo, tishukuru. Tangusikira shauti ya nani kwa wakati huu?
1: Mwagosara na mwenye Abubakar Hasani, kisanga praya.
0: Mwaja kuema kisanga ko?
1: Kuna kwa hema kuna sivyo hali kamuriko.
0: Kuna tiwapo, mwagusa sana, alfajiri ya lero?
1: Kuna salama, kuna kwa hema.
0: Salama zifike nani kwa wakati huu?
1: Salamu nawapelekea nimpelekana mwanangu Abdalla Abubakari Hasani ka Pemba. Nimpelekana mwanangu Mwasita Abubakari Hasani ka Pemba. Nimpelekana mwanangu Hussein Abubakari ka Kisangano kwa Taonse. Nimpelekana mke wangu anipendana nao Shika Galibu. Anokono nawapelekea wandu zangu pia salamu zao. Pia mabingwa Radu Mosambiki, nimpelekea mwe Samuel Antonio kwa Natugo Natugo ni salamu zake nyingi sana. Pia mabingwa pia wanisikira salamu zao.
0: Aya, asante sana mwenye Abubakar.
1: Asante.
0: Alfajiri ngema na mwe salamu zenu.
1: Shukuru.

0: kwemusoranda uchipacha kumbokera nsikirizaji mwingine. Karibu.
1: Halo.
0: Halo, mwaja salama.
1: Naibana kana ila ni kujila nini mapenzi. Wenda upande wa salama. Ndoko wangu sineki hapa treza ntena. Ngambi pananona. Kwa kilo kumandava. Uto fiksi kunchinga. Sauti ya nyoka. Santu shauti. Mapupulu. Asante kwa madengwa mbona.
0: Asante sana.

0: Karibu.
1: Asante.
0: Tupata bati ya kusena
1: Nivarage
0: nani?
1: Msambiki.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Tiwangusera nani kwe wakati huu?
1: Abraham, mkusore na mwe jango jango. Antoni Swahili kamba wala la kila la mwaja ufu tuwatende kwa pingwa radio Msambiki.
0: Mutamburu hapa rero mkumbukiru hapa nunagamu kilala.
1: Atiwe kulala. Linya wa kuingira wanu kila wakati mara mbili, mara tatu, mara mbili, sambi ofe tike. Kwa kuingira, watisinja, sambi. Para kuingira radio wanu wa Pemba, wapo problema. Kwa utafora kwa uwe ukamba na nkuka wa kuingira. Sambi ofe tu amali kuno. Kwa wakati watendeko kwanza 3 hours au 2 hours 30. Wanu wengine wala muka sambi ofwe tu kwanza 0 hours mpaka subu konta kuno atina problema siviji nunu uradi uko
0: kuno pano ti wapo kuno tishukuru siviji upande wa mwiri uma kuenda vyemako
1: ofwe ti wapo ta tindeko kariyako wapo bai unidade kuitwa Sibabwari. Praia do Jinamurati. Wengine wakuita Brazil.
0: Ndiyo. Wajia salamu zifike nani kwa wakati uka. Pia wale wanu wakumbukirani kire Robi Mutamburu wa Futifa.
1: Wanu wanitamburi. Kaunta omi nikisaka kuingira. Mwankuri wanapo ningira na emi feli. Kaunta nikitenda saka kuingira na moviteli ne wodakone kuingira sedeko redi ya wazungu ya mida epo nikiingira mama nikikola
0: kola futi watayari
1: kamba nikumukira wodako wanisinja kumukira moviteli wakuingira wanu wengine kambi nikuingira redi wengine wanisinja ni munu wakaibili maana po
0: Waje salamu zifike nani kwa wakati unataka pia wanu wanamuka futi.
1: Wanu wanamuka ambire kamba tankulala afikire kamba mwe jangu kawa hapo mkomu. Na salamu za nkuka zisinga ni mwenye mmoja kuitiwa Bonifasi Paul Mungu. Patikana Kariako, mama Pama, mama na Malangu, baba na Malangu, Herminia Jose, pia mabingwa wa radio Msambiki. Salamu nyingine za nguka rafiki yangu kuitiwa Kampu Kampu Mesanja. Ida Antonio, Tugo, Kisanga. Nyingine za nguka, mwi bintani bwana Yali Mesanja. Nika wako nukungulungwa moja kuitiwa Asani Nyoka, Ilamba. Makuba Jeremia Misaja nyingine za nguka ndete Antoni Swahili pamoja ko apate salamu Saidi Arabi ilibiza kuitwa Benvindu na nkulungwa moja kuitwa Mwekadi naika wake na mavizinyo pia apate salamu salamu nyingine za nguka Tapara Posto Administrativo Vilibi.

Caribou. Caribou. Alô? Caribou? Caribou? Bahati mbaya naona kama tili kupata kusikizana na sikilizaji huko ncha ya tofauti noi ya read.

0: Karibu.
1: Asante.
0: Ndipato bacha kusura na nani kwa wakatiyo?
1: Wankusowa na Naomi Kardiale wanditeda noko mwidumbi.
0: Waja kuyama mwidumbi ko?
1: Mwidumbi kune noko kwema.
0: Alfajiri mwangu tisa kwa vyema?
1: Ah, tunkucha vyema, kusiwe mekstu.

0: Karibu.
1: Asante, nikaribia.
0: Acha tupate bahati ya kutana nani kwa wakati huu.
1: Ndi mwirambo nkwape kuno kina nuna.
0: Mwerambo, mwanza kutambuliwa mida, mwaja vyema ko?
1: Hakuna kuema sivi ya kukazi.
0: Kuno tishukuru tiwapo, alfajiri maupilisa kwa vyema.
1: Ya ajavi. Siyo kamba ofwe tilala. Atilala kamba vya asemire mwijangu. Ofwe atilala ya ajavi. Radi uyetri. Airi raisi nofwe. Ya raisi na wanambula. Wanambula kudambwinya kwa wenye yankiswa. Sambi ofwe podi dambwinya mpaka kucha.
0: We.
1: Sati ingiremo. Na chapiri, radio ya kamba uhawala. Yali kikwalukira mepo okwamba munu apo tena wakusakiwa ndumi. Kumbe ikikupindukira mepo podi kuka kwa fundi. Ndi radi huyo. Basi bila kuwa jirewesa wanu. Singane alawire sambi yo kavi kavi. Apate. Neye alia kustaya. Ahiye vekaya. Zuke mpaka mutipwezi. Zikansingane mwenye ntini Bakari. Santu Zantonyu. Zije mpaka papemba no popo. Zinsingane rafiki yangu mkulu. Mkongojo. Ehe, zilawezi uke mpaka na mavi zikawasinga ni nyenye Muji Lorenzo Haifa Marasi pamoja na wakawao salamu zao pia zuke mpaka Magomia zikawasinga ni mama wakuni Pongola Nura Zina Swaibu Mashudi. Basi wandu zangu kina Leki Sisufu Faki walumbu wangu kina Maria Safia Mwanesi Sifa. Basi nomwe patani salamu zo bila kunliwala rafiki yangu nkulu novyo ibuko munyi Benjamin Magomia noko munyi sinifuate mpaka na mtangazaji wa radio na seje munyi moremore ata epa pankwa pepa mtangazaji novyo ahiyeve kaya. Asante sana, kazi ngema.
0: Asante, alfajiri ngema, nomwe salamu zenu.
1: Asante.
0: Sikilizaji rafiki, sasa tunakwenda wakati wa 3 ya alfajiri na minuto 48.

0: Caribou. Caribou. Alô, caribou.
1: Salama.
0: Salama, kuno tishukuru.
1: Kucha vyema.
0: Kuja vyema kuno, mwaja tupata bahati ya kuserana nani?
1: Umenikuitwa Omari Ambasi nanona.
0: Mwaja nanuna kwemako?
1: Kucha vyema kuno sivyo hali ya kazi.
0: Kunono vyeti wapo tishukuru.
1: Kazi za mkuka vyema.
0: Kazi za nkuka vyema sivyo umeko mipangoni kwa.
1: Ni ufati la muka salama sali mingi.
0: Na kurinda juari wale basi muendelee na makazi.
1: Tuketi katika sume pwiri masamba.
0: Nezo na mwaka zipa kweli.
1: Na mwaka asipere kamba mwakijana.
0: Epa na maka zipere kama keja na kuna tuwana kwa nyingi.
1: Basi te tunanona pa azipere sana.
0: Azipere sana ni kamba. Waja mwene mwari ya salamu zifike nani kwa wakati huu?
1: Uradi huko sijiji radi utenda mwaja. Kwa aikusikirika sana.
0: Aiwapo tuona kama wapo tofauti za kula kwa yonse fala, lakini ufo tamusikirani sana sana kuno.
1: Epo tamkusikizana sana sana sambi.
0: Aya, salamu zifike nani kwa wakati huu?
1: Salamu zifike nka wangu. Akuitiwa Safia Mumadi. Halo.
0: Twamsikira.
1: Halo.
2: Twamsikira.
1: Salamu ziwasinga na babu wakuni Pongola, akuitiwa Ambasi Omari Ambasi. Ni mwanangu Kametoro, akuitiwa Ambasi Omari. Mwanangu Kaapo Pemba Noko, akuitiwa Abu. Zuke na njua zikansingane Ramadhani Omari, zikansingane Ngamu Manueli, zikansingane Faida Manueli, zuke Magomia zikansingane Rukia Mbasi, zuke na Tove zikansingane Faki Mbasi pamoja na mka wao na wana pia, zirudi zije na nona nopa zikasinga ne babu Bakari Mbate, zuke zikasinga ni Mwirambo, sisa kuwataja to pia walikunisikia salamu zao na kazi njema.
0: Aya, asante sana, nomwe salamu zenu.
1: Aya, mshukuru.
0: Aya, alfajiri njema.

0: Karibu tena.
1: Halo.
0: Karibu.
1: Nofaeba.
0: Labaika na garinopa.
1: Nofaeba.
0: Labaika.
1: Kwa mimi mwenye ntini bakari no mimi.
0: Aya. Karibu
1: Feba,
0: tena.
1: Utendeko, miso, utendeko, telefoni yenu haisikiri, haisikiri. Kasiwa miso ya kamba za ambie mwenye rambo, ndisasa mwenye kukungulesha utendeko meko ndinozo. So wakulu nguwata mkwamba wawe pamoja nnofu, kamba mama kufa kwenda, baba kufa kwenda, mama na marangu, na baba na marangu, na Irmina, Jose na mama pama, yo wasiwe kwamba. Dai mazi wakinyamala ndundu, falali wakungwe yo nanga siku nyingine baba kufa kwenda na mama kufa kwenda na mama na mangu. Lakini siku mbili zinumba angu Irmina, Jose kanyamala. Mama papa kanyamala na kamba walele wanama numeruwe tumtelefone basi wakitambia nofu aliza watikiwejiwa. Salamu za wanu kambe wapia watendeka wazi hati nda mkulungwa mwenzo anze Paul Fasibunu mungu tiyo. Kamba japo yo wanguti chikulia. Na chapili tena umwe kumisora kofu tukulaiza ni makamizola mabingwa. Vyankuwa mwaja mpaka kufikiria lelo viti mambi anu jeni za mandala. Pia wanu wajua urmandu mkopa wanazo abali. Ubingwa au kila kila kinu cha nao natendeka kwake umu mwankubala kama kamizua kwandi kwa heri yemi. Na angofu kutitendeza kwandi kama bingwa. Kamba nzuluku. Tilipe basi tigonekana mabingwa. Na ndu wapo ingine waliga itu kinsa na sambitu wapo mabingwa. Tikubali kuchelewa na tikubali siku ya Jumamosi. Usakusi sake mpaka upate kwa ntukumi ya kwamba umi yepa nichelewe nao. Basi iwe kamba mutipende abali kamba jao. Na mabingwa pia mude wali kunisika umi mwenye bakari salamu zao kamba. Pia mabingwa wa Makonde wa Mwani, pia salamu nyingi na kwetu Msimba da Praya, pia salamu wanu kambe o, naipana kupanganya kuka kuswali na umwe mkifika kwa namu, salamu zao pia bila kuni wala mama ya Chika Ashimu, bila kuni wala Maria Maurice Migele, bila kuni wala Betu Remundu, bila kuni wala Malikio Aliambambwe, pia wa salamu zao nyingi. Mnomi ni wapo mwenye ntini bakari na nye juwa wanteo nye siku mbilizi kaniliwa la nyenye yangu umambi kakamba kawapo kukakuni sikila basi umambi nyenye yombe na siku mbiliza uliku migalila kinani mwe juwa wanteo nye unowe wamuli na kuradi Mosambiki yo
0: haya
1: salamu zake nyingi pamoja na nkake na wanawe pia mnomi ni wapo na wamusi mbada praya wengi pia salamu zao mnomi ni wapo mwenye ntini bakari
0: haya asante sana
1: asante sana

0: Asante mpokerera tena msikilizaji wa mwisho kwa EU wakati huu. Bahati mbaya tupatire kupakanira naye kwa EU. Karibu.
1: Asante.
0: Tamsera na nani kwa wakati huu?
1: Mpango wana muna wangu Jacinto Kondisha Pedro akuoni kumatambala kumudumbu.
0: Mwaja mudumbu kwe mako?
1: Akuoni kwa mbone.
0: Alfajiri mwangu pitisa kwa vyema. Mwaja salamu zifike nani kwa huu wakati huu?
1: Na wangu pa indali watu nguwini bingu wakanji masalu matandi apate mpashoka wantatu kumiteta. Wambili ya pate Boniface Paul Mungkoti. Wantatu apate Ntita Ntigide Kumweda. Wanchesi apate Shupi na Wakwenu kuna Mpola. Wamwanu apate Langa Andre Mushimwamba kuna Mtikwei. Wasita kwa Yosaba apate Jangu Jangu. Vangi uti wanguiguli nangu katika kuradi Msambiki kupemba wapani mashala au nangu kwe mwidu mbikoni dalo nangu kuloto ubi ngora nangu kate
0: aya asante sana mwenye Jacinto
1: ya nangu Jacinto Kundisha Pedro matambala mwidu
0: aya asante na nomwe salamu zenu.

Sigrisagira fake samtrong in lakatua quatroida, yes, buna minute to come na mbiri mo inti ya masum beke kusamakama to fika munshonkachi ya mahoito at kane kwa suku yarero. Tishukuru sana nono Safia Xera upande wa Namanje Kisanga Santos Montepes Apaz Moza Três Antena Gafuro Eduardo Mondlani Antônio Swahili Xera Bilibisa Distrito Xanga Bonifácio Xera Cariaco Insa Palma Tamale Anquabe Mwenye Samueli Kachumala Xera upande wa Kisanga Namanje Nze Omi Palma, Sumaili Palma, Jamaica Palma, Musa Palma, Saidi Masudi Palma, Mariano Palma, Mwenye Pini Bakari, Mwenye Jangu Jangu, Mwenye Cardial, Kavi Kavi, Mwenye Rambo, Mwenye Mare Ambassi, Antonio Sale, Zaina, Mapenzi, Abubakar, Jacinto na Nambaika. Tishukuru sana kwa kupata kupakanira nofe na tutumaini kwa kamba salamu pia za mpereke zifika na zipokelewa na za mtipereke rofe tukwa mba asante asante asante kwa kuwa pamoja nofe daima na daima tizi tena ukaribishani kuwa pamoja nofe na kusampa tukaribishani kusikiliza Euranda wa David Mateus na Mr. Amo kamba infancia karibu.

0: Sikiriza Geographic Samtrong ndo akatiwa 4:31 4:30 minuti ya Mosambiki. Napata kukaribisha kusikiliza mpango wa ukomo wa wananchi. Karibu.
1: Ukomo wa wananchi.

Karibu sikilizaji, mpango wetu komo huwa wananchi safari mu mpango wetu tankuja kusoera ulwere wa malaria ama tambeti ludira kusoera ulwere wa malaria konta ndimwa wa tija nao kwa suku nyingi mu nafasi ya lugha ya Kimwani mu emiso provincia ya Cabo Delgado. Tikuja nao kwa mara nyingi konta ndi ulwere ukaza pakulu ka wananchi wa provincia ya Cabo Delgado. Tukuja ngati kisoera kuhusu malaria kwa ujumula, suku nyingine novyo tikijiwa na munani vyauri kunyemiwa nkaya mojuwapo za Cabo Delgado. Na rero tangusakula.

0: bulimiti na namuna nyingine tena falasambe wa 90 waibu na munani vya udumiwa nkati ya ulwere kamba eo wakipata nafasi ya kuwa sana wakiludira kutenda mipango yao na aja kutereza pia ndi mwarifaji wetu njuzi wa kazi ya hospitali ya ibu Musa Mumadi watanza kundairi walwala ulwere wa malaria pakulu ndishritu ya ibu ndiwepi waka walume masimana
1: walwala pakulu ulwere wa malaria wasimana porque wasimana naona kamba seguransa pakulu kwa wamama ikuwa aba na kisemana ndino ralala redi mushkitera ari piringisa visa kwa vyonse ikuwa kana usingiza ukidiri kumkontrolare fala sambi kazu za malaria paibu zankureduziri zankureduziri maja naona kamba kwa siku karibu tikuwa na kampanya ya malaria kimyo prevention sazonal da malaria ya kwa na inji wa ibu wakaptari informasan ili natiba wanywa hapo ambire kwa kamba mi tiba isinywa alakina nazidare fetu alhamdulillah kwa miezi atiri kuregistari kazu za malaria atikiregistari mbiri mbiri nozo podi wanu amba kweli ndi kweli noo sukuzi atina kazu nyingi za kwa amba kwa kazi tipa perikupasamu pakulu atina kweli wanu wa komunidadi ikuwa tanguka kupereka palestra neo wankuona vyatiri kwamba vile na wankusikiriza kama alaba kwamba kamba ya kuata mira maaji malama kuata mira maaji mure sukuzi sambi wankutaya ntuyu wasije kuata mira maaji landu wasimane ndi mwaseza numri kwa ya tamia maaji tembu ya kwa inya mvula
0: tunamu na nyingine ya kunyema hulwero wa malaria ndi kulala nkati ya redi mushkitera na mwaka wa jamaa wa wapata kutongeriwa redi mushkitera wapate kurikengera na ulwere
1: kwa kweli para kwa kamba munu sipate redi mushkitera kwanza tane mala mawiri tanae watipereta atensao kamba wana wa mimba waja ufungu la fisha wana idiretu ya kunywa vinini vya kwa kamba wa preveniri malaria tani kwa muna bebe na pia mwenye kuwa na mimba kujia kwa hospitali kangupa redi mushkitera para kurikengera malaria ipita distribuisao ya redi mushkitera pia kwa zi komunidadi ya distritu ya ibu hapo sapa teredi mushkitera zambi vire ndivyo kwamba kwa kamba ufitu shukuru peruke atiri kurezi shari kazu munu kuja kazu za malaria kwamba kwa kamba ari kulala na redi mushkitera
0: matambe kwa suku za mwisho awari kwa bashari wanu wengi na kwa sababu ulwere wa malaria mushpitali
1: awari kwa bashari
0: na upande wa redi mushkitera tukujua kamba kaya nyingine zile na umwani wanaintu watumira redi mushkitera wakuka kutandira na ibu kuno novyo wapo masamba ya kuvyari wa vyakuria novyo vya masamba tikamba worta novyo kaya nyingine watumiranga redi mushkitera wakifinika mala pare pa wavyarire mbeyu zao nkayamu tabia kamba ipa haipo
1: kwa nkayamu atinamba kuna tabia kamba zoza kwamba kwa ka wali tuwala redi mushkitera ukise mwani au watuare wafinikire mbeyu zao kwa sambi pa atinamba kwa kamba tikuwa ndika kitendo cha kunyata kamba jayo ya kiukweli novyo evi atirikuona nkayamu etumu kwamba kwa kamba vitendiwa nlandu tempu ya iwere kwa kamba tankupira tikitonga redi mushkitera tiwambira kwa ile mwenye kusingana na redi mushkitera kukisa mwani au akijengera kamba vya watendanga mizizi wakitula mbeo zao ware wanwa kwamba kwa katiwe tatijetu wadari kinani chiwatenzire wakitendera jia ile pare na ofo tijue medidani ya tisakula kwa tomari na ofo inovyo siri kwamba medida ya kwamba kwa kamba tiwa funga tuwa tenda mwaja medida ya kwamba kwa kamba tuwa tomari atensao kienu kamba chire purke wapo distritu nyengine sawari kupata redi mushkitera walofo kuno tangutenda manera pia kwamba kwa wanu atuwape redi mushkitera bate wasisoferere na uluere kamba wa malaria
0: kwasa redi mushkitera ipate kunyema malaria wapo novyo ali nyengine sababisha malaria ndi kuwa nao mekaze ya uchafu pakaya umwe kamba njuzi wa kazi za ukomu na pamukola kazi na wanainti mwankone ramwaja mekazi ya wanainti makaya
1: mekazi ya wari

0: Kuikala kwa wananchi waibu, wanguikala sana nlandu, ofwepa sempiru kwa kila semana tangupita tikuambira jiri taitita saneamentu dumeyu. Wanu kwa kila munu paka apake peikala kankurima kwamba nsambimu ominona kwa fadari vya jire munisipi novo, aria Saudi, kankuta ashudari kuambira wanu populasao njerali kwamba kwa kamba nakinu chakurima paka apetu peikari sana. Malweri, ikuwa tankurima paka apetu, malweri tituisa ya kukabaidi. Sambi, kwa wananchi wa ibu, vire vinu vire, kwa nkukore rano vyo kazi, kwa kila munu pairi nyumba yake, kankusakula kutenda mwaja, yue limpu.
1: Malaria zero, kwa umambe wanzire kutumiri watangu mida. Malaria zero, Mosambiki, malaria zero, Afrika. Upate makeso na ntondo, mwambe, ibu, aupo ulwere wa malaria. Ema, ulwariwa ulwere wa malaria. Kinani cha mwa laizira wanainji?
0: Kwa kuwa laizira pakulu wanainji wabaru pia zaibu, kwamba postu, lokalidadi, mpaka pasedi, wazidi kwa na umoja kwamba kwa kamba warima paka ya pao, wazidi kulala redi mushkitera, wasituare redi mushkitera kukisa mwani, ne kwa nyula kufungira ruwani. So wekare naye walare wasimana wa kontrolari akilala chaputu akikumbula redi mushkitera ndudi sire katikati kare sana zidi kwa tikuikala sana satina ulwero wa malaria. Na chengine chaniki sakula kulaizira pakulu malaria na mna nyingi ya kwamba kwa kamba ikuja mwiri cha kwanza ukwanza kulungu za mwiri kuona kuna wanoa mwiri kuwa na amasi mbere mbere kupumuzika chaputu zile pia zile sinaliza kwamba kwa kamba munu kuwa na malaria. Kwa hiyo wananchi waibu nikile bela ikuwa kwanza kuona ulwere kamba ure huku sintiri oma kamba ire utuure shpitali shpitali tane vininu vya kwa kamba kamba ikuwa kwa ulwere jaye upata na esije kwamba kwa kamba ukuja kuzidi pakulu uje mpaka wabashari numpodi ukuona oma kamba jayo potura shpitali shpitali wapo vinino tukuta dawa kwa kila ora ya usaku uja yonse ofeti wapo na kuzidi huko engezani kwa kamba malaria hayapo ya kutibu wa ukaya na miti ya nundu muje kwa shpitali muje mutibiwe na musikare tempo nyingi kwamba kwa kamba febrio ipita ipita ipita msirindire jayo unakinja kuja ukaya musuke kama fundi asunto ya malaria numpodi moje kwa hospitali mupate tiba basi.
1: Asante sana Musa Mumad. Musa Mumad ndiye mfermero mmoja wapo atumika mu hospitali ya distrito ya Ibu akitereza hapa namo na vya watadai wa walwere wa malaria ndistritui apatire panovyo kuti juisa kamba ndistritu ya Ibu upunguka pakulu futi ulwere wa malaria kwa mikonta ya mipango ya wari kutenda ka wanainti ya kueleza ngano kwa tungera redi mushkitera wanainti novyo wakifulatiza nganozo wakijua kamba redi mushkitera ya kularira sio ya kukisa kumwani kuka kutandira sio ya kufinikira vikuti ala masamba ya orta wa kuonta ya nganozi wewe kufula tiza basi ulwero wa malaria wankupungu kapakulu futi ndishirito ya Ibu na anuona kamba mfanonovyo mwema wa kufula tiza uwe sikirizaji kwa kaya ya uri kutisikiriza wakati uo provincia ya Cabo Delgado ipate novyo kavya nambire kukwanza makeso na ntondo tijie tambe Cabo Delgado ulwere wa malaria aupo kama vyatiri kwamba rerovi ndistritu ya Ibu upunguka pakulu futi ulwere wa malaria kwa kutwa mmoja nambe kwa semana mmoja wapata kupimiwa wanu wawiri ema mmoja na ulwere wa malaria kino chiloza kamba nambe kitendo chema futi na kavya nambire mfano mwema wakujuzi kufulatiza kikulu ndi kuijiwa kuri kengera. Na kavya nambanga novyo mpango wetu ukomo wa wanainti kamba kuri kengera raisi kupunda kuri tibu. Omi ndijeni Damandala mpaka wakati mwingine. Ukomo wa wanainti.

Msikilizaji rafiki, samtu mapatikana kama wakati wako 3:44 mu inti ya Mosambiki, na fatifika mwisho ngati ya kazi yetu za lugha ya Kimani za tukwa naye alfajiri ya redio Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tushukuru sana kwa kuwa pamoja nofu tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Kwa studio mkuwa pamoja nomi Fedha Anibal na Ernest Mposhu mkazi za ufundi. Ofeti kwamba kwa irini mpaka suku nyingine. Na tukwa sani na oranda wakadri mashamba jazz ya kamba mwine musiki. Karibu.

Kemada chikontrola daulanda mwe makango na mumbeve bai wadumangile vitendwa vini vitendwa vya kunyata kama na kutayalanga moto kwamba kwamba vinkwalibu vyoe vyoe visoto vafaye bana vetu baida mushu bai tukalima magwelu bai tuvikange diengo twangulange na nyenji mula bai tunataya moto pakulota moto na shell kukamwilanga na pyanga abila visoto ifaye mushala mushetu wetu na wakumbo tumegalika wakati wa kumanya kuva 11 na dakika 20 na cheshe sinkora zi 24 minuto. Lakini tunakuwa kushipintwa mangila usalama kuona wena kwa mudi balabala.

Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patulota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menentete vanji kujugwa kuhishirikali. Milugu vya shipajelo pakulota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Msambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha guamba mutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapakulota kumanya vya kwashi, vida vitandeka na vananangaledi wa kumweda.

Chipindi shaka budilegado na makulomo kililo mbodi, si nkuku upanandele wadine mauli ambao wanelo, patui datulamba lila pakupagwa shalomo na wako. Uwiguli la vyambone na milugu vyo kubilingana anga vida vitandeka mulijimbo, na mwishilambushe tumoshipitili pakulota tuvanu kulidenga. Mwishuma na imariligi kwa mfano, tundiva igwe venintete valikajale kwa Lupwana, idistritu yiku metuji. Vatangadika anga kuova kwa uduma kupandi wa shingumi. Idibalabala na vimadengo vya kulima, pakulota kwa ndavadia makulomu kililu alikajali avo. Kwa uti avi, uvandiju ugwa, kwa vananangaledi vaishirikali pakulota vabawane.

0: le. Nelo, na mwenchadolu wa distritu ya kumweda, tundaigwa vimadengu vya mwaka umo bada ya kumkwedesheo, vya ida watandedi ya pakulota kwa mbalu wa shipato na maikadio ambone kumweda. Manye kenga, atanazu amba, vanino diangala kwa venenteti wa kumweda, kenga nchadolo mwitale 23 mwedi wa 7 mwaka 2025. Na mwaka, ika wiki tale yoyo, anditimisha mwaka umo wa unashilangola wake. Njomana wetu mapalapanda radi Musambiki, tunimandika, pakulota kumanya vimadengo vitandeka. Ilina liangu mbodi nangu ni Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa chipinde chanelo. Na pametambo, ningukumiriligwa na nyangu Makungieli Junior. Na tukanava kuwaneya. Leka tunkalibishe na ngolo wamba. Nchadolo wa idistritu yoku mweda. Unditenda mwaka umu na mwaka pamweda kenga nchadolo. Vyembo ninchani vya wida utandedia na vilishapa landa.
1: Tundipita uti mudiposto administrativu. Tundipita mudi lokalidade, tunditenda mikutano ya palangele vya kuika msini hapa njivindipunda, tunditenda mikutano na vanu vene vio ina mene. Mikutano atushila ili ila kinga wetu ni tuvanu vamu vovo, vekiditu iguane.
2: Na kunapaya kubilinganani.
1: Kunapaya kubilinganani. Na kukulumu wakwa shilambo kunkwa loka na standi kuiguane vanu kuiguane shana, tutendi nyamanyi. Tuvena ingano ya kuova medi, yele inapagwa shino. Pane tutandemu ashi pakulota shino ashi wetu tuangangole. Tunkuwa na vadio wakawe na pashino pakusha medi ya shikola. Tutandemu ashi. Vinu havina tandeka, wakava vahanu wankuigwane. Kanyo mkana igwane kukusema, ashema nyanyi kudo njilo, kudo nangu mekuka, nangu na muna ajio tutaigwane. Basha mshilota mupakanile, meku pakanila. Kanji bati mzuri, tuvano tunkuigwane, tuvano tunkuamba ni demwa, tuvano tunkupiganila disimu, alo utakutango na mncha dolo. Na mwoli kido niandika angali amba wako jugi utango na mncha dolo, mene. Na ya kauka tunkutango na mncha dolo. Na panelo momu tundivika, shpinga, shama gita, shama shamanga, bendi ya muziki ntadala, pakulota kuwa imangani angavanu. Tunava na kukadia nengwengu kwa vipinga vya utamaduni na tuwala ili ila mwashi mwakutandela shimadengusha utamaduni. Kwa upande wa kuwala mbela wevetu wa kutupo shela maendeleo.
0: Nchadolo, bende ntadala u mkubima nganyanga wanyaba papa mweda bai kwa hali distritu nitenda ntadala wa makonda.
1: Bende wa shama nga ntadala mkubima nganyanga vana utamaduni. Va di distritu uti di tika lina lia ntadala. Ntadala wawa makonde mkuwa na distritu ya Mweda, Mwidumbi na Munangadi. Pene bendi ya uti inampambula munu.
0: Mm-hmm.
1: Bendi ya ntadala. Munu aliki kuna ngadi ya nkupagwa mbendi ayo. Munu wa kumwidumbi ya nkupagwa mbendi ayo. Munu wa Mweda nkupagwa bendi ayo. Na ata kava Mosambiki woyoye, watu manyitudo ya aji Mosambiki, ankuinjila mubendi wa shema nga ntadala. Na shinu moja wapo, shatu kanyilide tutende mubendi ntadala, ni kukandianga shpinga, shulula kuncha malalela mwana utamaduni woyoye. Kinga wako mtangazaji, unkuwa na luimu lwaku la unaimba, kanji vakukumila vanu, vakupemba kwa mfano. Unkulu kutuwa ulila kudoni nangu ni nkuida kumwe dalidua ya shinjilo. Pune nguvena luimu luangu doni. Nangu lota mwenu mungu ambele. Bae bendi ntadala nkulula kukua ambele. Pavepa wako kufanya kula mafundi wakua luka kuno kukana kwa ambele. Bauna wakode kwa kwa bendi ntadala ni maana lake lu.
0: Hivena maana vinkupago vya kalelu vya kutosha.
1: Tunkuwa na kalelu vya kutosha. Vinava shinu uti vinatakigwa mudunia pakulota kukalela madengo la muziki. Kanji vya kudianga tunkuwa nao. Tukuna mbalela nungu, tukuna mbalela nangolu ijia ala mbadili vyombwave. Vyombwave vindi lambalegwa, vindi kandiangigwa. Na nangolu wetu shilangala lela shilambu shaku Mosambiki, Injinyeru Filipe Jacinto Nyusi. Na mpaka ambi vinkutumika na tunkukalela madengo kwa shana na mene. Mwishitango doni mumu tunkuwa lambela vanu wa kutupwa shela kukulumuwa mweda yetu.
0: Mm-hmm.
1: Mwa wetu tunava na shinu kwa mfano vikola vya kulipundisha kutukusha magali.
0: Mm-hmm.
1: Tunava na shinu midege au dindila dinji diya kutandela mianda. Mwa dipale district. kitu ukalota mwanda wa medi unauka, mwanda wa kushanya unauka, mwanda wa pai magali unauka. Napenda wetu kula tunkuwa na vila mianda vya magali kanji tunkuwa na shiwanja shandegi. Napenda elu ntima wetu kinga ukandipagwa ndegi momu wakuma kumweda mpaka kupemba, kupemba mpaka unampula. Alota mwandegi wanakuela vanu utimene kuwela wewe na uwezo. Penele, alota aikanila, andisha anga shinu fulani, kudu, ninjenu mwanda wapa ya magari, ya meni nguka mundegi. Au ya mundegi, meni nguka ya magari. Penele, sinuwa shitu nkukalela madengo, shikola momo shakutu kushide magari. Tundipita tuwala mpela vanu, tinimpata jumu, andidenga, andivikanga vyombu, uti vitakigwa kukalela madengo, shila shikola. Penele, tulinda lila mulu lia loke, lia kula muli la shikola shitundu vange kola madengo.
0: Popo hapa nangolo nchadolo tukalalianga padioko inganu ya midegi ya midegi kumuwe da maduanu winkuwika na panelo utedoni shimadengo shinkutandeka pakulota kwa ndavade midegi shimadengo nchani shova pakulota midegi ugulila kumuwe da pakulota kwa toa la venentete vuka na odishe muda kuvilinga nangadaliji kwa alishi lambushetu
1: midegi vipali vigulila kumuwe da kanji vinawa shinu midegi vya kupangila kushidoni na pagwa liduwa lishinjilu ndege wakukwela mwini ntetu wewoe. Vinkupagwa midegi vya kuida lekangushe mishingangala.
0: Mishingangala.
1: Vya gafula.
0: Mm-hmm.
1: Andi aloka munu kwa vilambu vya panda.
0: Mm-hmm.
1: Alota idikumweda. Bae vankulambela ndegi wawo pari kuida na gulila kwa nao. Napene ndegi watu amba wetu, tulota tuvina ndegi wakumanyika kushidoni unauma ndegi kumweda kwa mfano Jumatatu. Na unapagwa momo ijuma na bei yake iva pashinjilo. Ni havi midegi wetu la mpela wetu. Tundipaka nila na kampuni ya midegi. Ipali kampuni wa shamanga Ambassador Aviation. Liutuli yao liwe kuna mpula. Vandikuba ali uti kinga vanava nkulula. Kuvanya kulavano kumweda mpaka kupemba, kupemba mpaka kuna mpula. Na momo tundivai gunia wafanya biashara wetu. Vatajili wetu wa distritu. Duni mwenu kandianga lishili kalianga ikila mambula mianda. Mwishijungu wa shema agencia de viaje.
0: Mm.
1: Yani lishili kalianga ikila mambula mianda. Vino avi utu wendi kandianga uti tundigwa na mweni midege. Kanji tutima inganu ya kupata lila mulu kinga mungulula kutunduvanga kukola madengo. Mwa mamba la vele mudi ofisi mwa valinda. Wataisaini paneli tundu wangi kola madengo.
0: Kanji lila mula lilikuwa laki lakwa. Shipo pamweda, mwa pamweda hapa, unangolo ni wako, nenangaledi. Lila laki kulijimpo kwa aliku inainda shilambo shiatu mapoto. Kwa litima lila mula.
1: Wetu kinga distritu, patulo otashinu, tupala kede lijugwilo au maoni kulijimbo. Napene maoni lolo vali jimbo mwana lumudia mpaka kuna inda shilambo. Napene lo inkulula kutwala wakati wakudianga lijugwilu liwika kulijimbo pali uma kulijimbo liwika kuna indoshilambu momu inkulula kutwala wakati wakudianga momu shinu amu wananga ngola shinu vinu vya distritu imu gweka mkanga ngola vinu vya distritu diwe na panelo hapa pakulota kwa lota kuduani pasti mashinu papashinjilo mene kanji shiku mene shiwaikidi kumanya kenga wetu kinga distritu tunditenda uti pali tulinda lila mulo lialoke, lia kutuleka tutendishi madengo kingasho.
0: Na pakati pa makulumu kililo nchadolo wide street ya pa mweda. Pamulota kwanja anga bubu wa kuwena kwa midegi mweda. Ulinda ivale mwashi. Pakati pa makulumu kililo.
1: Mawasiliano ni shinu shi kulumua shilambu shipajelo. Wetu tukava na mawanelo la dibalabala na mawanelo la mua vipali vinu vya uchumi, vinu vya maendeleo vilota kupajeka kuwena na meni. Kwa mfano, vipali watajili valota kushidoni venitete kudamuwa vankutambula mauta la napagwa shinu, mauta la magari, takigwa nelo hapa ngumi shipajelo na meni. Nguki mpaka kupemba ni kangangalangi pakulota mauta la wiki lundunu. Napanelo akatumila ndege, anawuka yonelo kuwika kwa ngangola na nelo yoyukuja kuida pamweda.
0: Mm-hmm.
1: Kanji katumia magari, takigwa au minelo, ligari pitili ntundu nyanga pa wika kupemba kuda, mena pumula kwanja maduwa mavili nkuja ntondo.
0: Na wakati nkuka veni teto nkuwa uvanga.
1: Wakati nkuka veni teto nkuwa uvanga.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo maana takigwa tuvina dindila mbili au natu, ya ndege na kose, ya magari inakosi momo. Na wakati unji, tunkuwa na vanu, valota kuida natupwa shela maendeleo, vavena wakati ungu ipi na meni. Vana ude kwa mfano, nangu manyitigu weka kupemba, pane kuma kupemba mpaka kwa muwe mwenu di kilomita ngapi. Wetu kudoni di kilomita di nkuwa di mia natu kwa mfano. Na kudo, di mia natu nangu muligari kinga kwetu kongwa loka nangu watunatenda dao. Hapo wetu tumindege. Na pene tukanava na indilai, haija tunkulu kukatoka. Vanjo, vana lote kinga vaidi vadengi shikola bila kujugwa yela. So alote vilina liyaki kudoni ada ngili njilo. Pene tukanava na dindila diya kupajani angadinka dao bae. Vyo wetu nakakova maendeleo la nakakova mungu.

0: Uwetu mbodi kulambalela kwa Ulanda, watu malidile kupata, upala kedali londa na moncha dolu wa idistritu ya kumweda tanazu ya amba, watu manyia nelo melugu vyoe, na vyamboni pakulota kukulumua mweda kufikali utulia mua pakati pa makulumu kililo. Tundigwa, kuna nawanga kwa melugu pakulota kufika lishirika le medege, kuinjila mautu akuvilingananga veni ntetewa kumweda kuwena. Tunkulinda ya dawe shikola, shakulipundi shide miutuka kutukusha. Kulunda kwa ibendi ya lina ndadala wa kumweda na vitendu vinji. Uwe tumulilondali, tundikomba poe. Njomana mshipindi shilota kwa tika mbodi, tunda igwe vinji vitandeka kumweda pakati pa makulomo kililo. Undipagwa na nangu juangwe Ernesto Nkapuka pakukandianga. Na pametambo nelwa vile nyangu wa shimadengo, Makungieli Junior.
1: Makulumu kililo laida lelodia muligimbo ilia kabu delegado.

0: Onde Nika?
1: Landa na Mavalelo. Wiku njikavili umbodi mkwigulila washipindi sha ulanda na utali kwa lakela kuno Radi Msambiki mapalapanda amulijimbuli ya Cabo Delgado. Shipindi ashi sha ulanda shinkwida kwako maduwa Jumapili na ishaba ya kunana wanga ulanda wetu na mautu akulia wa utali. Nelo njeni wetu ni M2 wa makwini mkushonga dimu ana makwiboma ya kumusimba da praya. Fabiano Marques kunana wanga kuvitali. Kutali shikudana kwako, João Armando Nkova. Yani do-

0: ulanda umalidile ninjeni wetu watulota kumwigwa mwaukila madengo akushonga kwa dimu pakati ulanda wake
1: mtu wa makwini
2: makwini wako umweni tete wako musimba da praga
1: nani mweni tete musimba da praga punda na mene pala kumbao ni kongwa la kadinangu poshu ya kumbao ilapa
2: shamboni mwana kumbao wetu bila kumbanda mbandia wako ni unanda paka dimu di wako wetu kuraji msambiku ni tunomba ulanda utundubangadasi
1: Walanda nangu tundu wengi ya ni kumbukila tu mutimu wangu. Hapa pokota angu namisha angu tandemu ashi mwa kulilo wali yangu ne. Mekuwasha anda bae nangu nika kumbukila. Kulinga kila shinisha ngulinga ngidile. Shuku ino angu kishana ni wawu landa. Mwa nikaimba lui mpalani mwimbi munu ni kupata yela. Ni taji wangu nangu ni wawu ni wangu kinonale nangu mshilambu amwa.
2: Napane waku kenga umwana. Awula ndi kulikola so upandu kangu wakweka tumene.
1: Na mene nangu landile kulikola na mene mama nangu washina imba na mene wakati wa mitumi ule pali dingoma wakati wa dingoma shishema mitumi. Baya shina imba na mene. Pene nguwa neka kenga nikuna ndajio mama jio.
2: Jumana ula ndao ndiwele kona palikola. Wapali utawa kwa shumina mapi kuna dingoma di njide shkwetu.
1: Hata avyo wangu manyiti so na mene nkukina mmanja jio mama na we madengu la kuimba.
2: Na pene mama jio neo lopali mshungumi.
1: Hata na ndija shungumi.
2: Pole mwana japole.
1: Sante.
2: Na pene lo kwa njango di mwadi utundu wanga mwakashani.
1: Mwaka ngutundu wange 2019. Ngutundu wange kuimba dimu.
2: Dimu duimba wako hadi dinkuwana manalaki na meni mitenga vya kwasi.
1: Na meni mitenga, dimu lutandi kuimba nangu nishimba ngu jugwangila yo ngondi yetu haya hapa itandeka kuhonu kwetu.
2: Mitenga vya kujungila ngondo kwa hali kukuna gwele na shimadengu ashi?
1: Na shitandi ninguna gwe shimadengu. Napendi kwa kinanale doku umbi kuimba kuni ndimanya. Nika jugwangila ngondo wako mbangida nyamani. Maliliki ni wajugwa wanango wetu havo. Kupunda na mene wala wa shirikaru kwa mbangida nyamani watendidi mongu mwa wanao ni wa mama, ni wa njomba, ni wovo. Lazi mashoisho ipala tuwajugu wanao.
2: Napane bada ya hapo ukanjanga pane kuimba dimu dia kawaidi. Auna imba dimu dia mapenji kubada pantima dimu dia kwa duma veni ntete unatikinange tuwanu manamilu makaji.
1: Hata dimu dia kwa duma veni ntete dia mapenji uti adinangu ni kuimba. Na ni kumanya.
2: Shambona pane tango mwaka 2019 potundu wengi madengo singukadashi unatikinange wetu ndimanya kenga lishoko lipali upande wa balanda wasanii kunukabo mwako wa kwali pashalelo pane wako jo vieni kukukidashi
1: tango potundu wengi paka nelo hapa tutangola shimadengo shinguka shana napane chinjengo kana jugwa na mene mwaka ngangu ndi kanjeri da madengo na pokota ngwimbidimo pokota nyama ngupatie kuli poshela pana yeye ningupata kanje ndapata shiela ya kutimiza kanga mangulo tena pangandi pangu na vana vangu na ndi yangu
2: ndoko nakado ndilomba ngwa na vana na vana bada vanga mukanga vanga shoma
1: shikola shikola vana shoma shini kodana haya vadikidiki
2: na panelo mwanelo apa vinu yo dimu kwato kwa kunje ku studio na gadabari bidi umena yela pushalo wali dela ngupata kwa nangada
1: dela pokota kupata ningupata dashi kenga muno akalota lwemu ne kungupiga simu bawe tutota lwimu
2: imwadi utangodone kulota lwimu kengoshani tuamba kati ya wadi ngoma o vikukulu au makumbi
1: kengo kati ya ngoma ikukulu avi unakode muna kulota lwimu lao spinga vandilipanga para kupikita pashikukulu ba kungupiga simu bana tukupakania ni wolila tukerewana wanakujela bae nangu ni kuimba lwimu pale ni kupata yeye kulipa shepopo na yeye kulipa ku studio ni yoyo ngutenda kupungu yoyo ngulipa kwa nao
2: Kwa studio kwa mkwali, mulipa limetika ngapi?
1: Kwa nao studio di nji unakodi ya mkulipa draki mbili, studio di nji unakulipa laki imu na albaini.
2: Kwa nakodi laki hadi ni msijungu mili au?
1: Mili ya.
2: Elfu moja. Unatikina nge, wetu makuwa ntukutini nga nyanga njuluku wetu kusema uwoye wepadi oku.
1: Hello, mweo.
2: Tungutukuti ila kumuishu mwaka, dash na mwaka vinu kukidi dash.
1: Na mwaka vinu avi kabila kupia anga vinkuka sana na mene. Na ninkuna mbole nungu. Na mwaka umwa ukilamu. Na umwa wandiki dika inga doni. Apu tayari nangu nindilipanga tayari. Na mungu wanela ninajela tu dino vidadi.
2: Dino vidadi?
1: Yeah.
2: Na pane ilo wabala watata wabali na wajua wabali dashi. Manawa kwenye kula lika. Natikina angi waku unu kwa vene. Kanji kwa vene. Shalambu shetu na iboma inji. kanyi ngani kutukutanga dashi wana kula lika
1: mene wana wankulvika bisha wikikala na mene baina mwaka wako ikatayali nangu nikuwa wana vana yani kila munu hapa kungupigisimu kwa mbangida nangu kikatayali kwa dana mwa shimada yungu tayali pende shinjandengi kwa natiki nangi mwaka usi ndiwe ikatayali
2: shambone mukatango dao makalunupo uwena milugusha anyu vinji kutu nyamanyi utuangala adikabili na dimudi yako
1: makalunu nandilipanga tu nangu mwa madengula angu niloka nga nitango panyumpa ngwaleki hata makalunu po uika mwaka upinduka tu uika makalunu nangu shimada yungu ni shoshi tu baashi pali shinji nangu kuimba tu shikumeni na meni nangu shangu shoshi bae
2: napane ukalo vila mwana ja mwenu malanda dimudi nkukadashi kuna na mene kuni kushanya kapa dirgati dimu dia kulumua ulanda wetu kukadashi
1: akunu dimu wapali wanji wakanashi ana kuimba shana dimu dia kudenga kane kupagwa wanji wapuluga na madi mwa wapuluga na madi mwa pali muna kawe dingano muna tandashina ndivana dingano wapali wanji wemba dimu dia kutukana kupagwa dinji dia kuabala nanga na pene awa watandashina madi kwa dana mwa atumanyi ito makumbukili lao kanji tu wanji na wanu wanji ni kwa nenga ulanda mkuka shana na mene
2: Shambone mwa kulimu nashi kutukana mwa lwimu unatikina ange lungumangala dia munu wakati mashida na vikumbilile bashinga ngala napane mwana ja kumwisho tenga wako kwala kela balanda mwa kenga wako vyada vya kuna nopa vinkodi amekupagwa aliposhale lio lia maana pakoto na dobi mukimushu na ulanda wenu
1: mtenga nguleka nangu hapa ninkuleka dashi babangu bala bakwimba uti mwapitile shikumene na mene banaupo Vembidimu dia kudenga, vembidimu dia kupundisha. Kwa mbangida nyamani, silambushe yetu nyamani, shukishana. Natiki nangisilambushe yetu, yetu nkumanya nga shuwena matatizi nga doni, baina fai uimba, dimu dada uomba ngimua, kenga matatizi wapagwiti hala, unakodea mapali, malweli lunch, kenga kore la ila pala, ya da kutambulanga momu, na vinu vitandeka vila vitukaba wetu msilambushe yetu shiku Mozambiki. Baku kwa mbangina meni mwa kudimu vyo, kuliku kuimba dimu dia kutuka nanga, kuliku kuimba dimu dia kwabala nanga. Na shangu jugu wa shinji shirikali, kenga wetu tukawe pashino na tuwa masikini inga wetu kaliulula. Ndiwe kina meni watuposhele, tuwana vietu, mwa tunatende tupata yela, kavitu pungu yotu uka kustudio. Inafai na meni, kutushu mangivi ombo momu na wetu, tuwana vietu. Shangu jugu wa na meni nangu shosha ashibaye.
2: Upande mashabiki wako, wana kule dimudi yako?
1: Hata wanao ni kuwala tela, wakimushu wanoji panyuma. Wana kule dulanda, kenga mwatu wala kadi panyuma. Wana uji panyuma.
0: Emitu wama kwini, nanda kuimba dimu, waibome kumusimba da praya. Watumanyi ya mwokila, ulanda wake.
3: Yanido, Emitu wama kwini ya po, ni mwana Jelina.

0: kwazikala.
1: Nelo tumlipa papa spindi chetu cha Ulanda patipati ilikuigwa mauki la madengo a Ulanda kuimba kwa dimu kumwe M2 wa makwini nanda wa kumsimba da praya mkati mulyimbu ya Kabdragado Fabiano Marques and kamili yanga kuvitali kutalishukudana kwako Juan Armando Nkoba wana moshugulira Radio Msambiki mapala panda mulyimbu ya Kabdragado. Landa na Mavalelo.

Lijimbo ulio kinyambani, lindikala kwa wawuti vinu, kulota kupokela mashindano, limbuji umali ya 16, mishajo vedeo kuveshkola. Federasao yangalila mpila mushilamushetu, wanita ya na makongu na radhi Msambiki kulota kumina nanga kwa madengo. Vindimanyi kavilambu vilota kujalanga na Msambiki kuligli ya Kosafa, Kastle, vanembo miaka 20 kushilamusha kuilia na Jumaurisia. Diabali ya dinadinji kwa nguipi na mbambulanga kuida na kwako, ligazeti ili ya mishajo. Mpokele nandeli watu wavau, Fabiano Marquez au Kamili ya Nkuvitali, kutalishi kuida na kwako, João Armando Nkova. Mashindano aligi ya Kosafa Kastle, upande wa vanemba wa miaka 20 na mwaka, anajala ngika, kutundu wangi tale 18, mpaka 27, mwedu wa 9 wa atika, kushilamusha kuilia na Jumaurisia. Balinasipu, atandeke wiku wa Ijumane, ipitile, shilamusha kumosambiki. Shindipago mshpinga shitandi, pamu na vilambia kumaurisia, Namibia, na shilamusha kuilia de Seychelles. Shipinga shambili, vipali vilambia ku Afrika du Sul, Lesotho, Angola, na shilamusha ku Eswatini. Shipinga shantatu, vinkupago vilambo vya ku Zambia, Malawi, Comores, na Botswana. Vilambu vilota kutema mashindano aligli ya Kosafa Kastle, upande wa vanemba wa miaka 20, wanapata shipitu shalowa kuka kumashindano akukani, mwakalunu kushilambu shakugana. Vilambu vilota kushuma kula shipinga, na shilambu shilota kutwale na pasi ya mbili, wanauka kuinusu finali ligli ya Kosafa Kastle.

tundukutela kumwisho ligazeti lya mishajo lijimbo lya kuinyambane lindikala kwa wauti vinu kulota kupokela mashindano alimbujuma lya 16 mashindano vadio kwa shikola mushilambu chetu federasao ya ngalila mpila mushilambu cha kumasambiki vanitaya na makongo na radi msambiki kumilananga kwa madengo vindimanyika vilambo vilota kujalanga na mosambiki kuligili ya kosafa vanemba va miaka 20 atenga liutu kushilambu cha kuhili ya dajumaurisia. Debali adi na dinji kwa

Ndikunika Holanda mwena le bodia wasipu vespa ya kuimbua. Mapiko mpolo mwena ndindi. Holanda kwa lakela kumwidumbi kwetu.

Apollo kumambula mwena ndindi tongala de mapiko wakati ya kumanya kuwa saa 12 na dakika 56 tukutiloka tuwasha moja nina kwa kudia bali.

Italia 26, Shasisi, na Ulanda wake, na wa Morse Ndinyeru. Andipata dikula mbili. Andika ese moja. 12, 12.

0: inapasa 19 shikementondo mashala kumwe mama ese 6 andipata dikula mwanu.
1: Yagada. Wamana.

Manu gime na oranda wake home na makonde home kunone kwamba home na mwani na kwa kati unakuzidi kukaribisha pa usikilize kwa usalama kazi za lugha ya kiwani za tukisa mpaka kati wa 11:55 leo Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 abajavipa habari za internet nyingine na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu ikisati jena mpango ikoma choka abu delgado wa tukisa mpaka wakati wa dezora na minutu ontano na tijena ungano za trina wakati ya gazetu kujia novyo kupana hanyimbo ngoma ngema ngema tuwasira nafasi wa semana na tiliongoza novyo mpango wa mana masemo tikamba mnafasi ya pili ya gazetu wa lugha ya kimwani sikizaji tingaripa tikizidi kushukuru kwa kutundula kwa pamoja nofwe Jumapili ya mwezi wa nane na kwamba pa usase kwa nofwe wame indijeni da mandala mustudio ya vanatona angarimu kaze za ufundi minuto na atu ndiza tubakire nao tipate kuja nao abari za noviora.

Radio Msambiki, Msora, provinsi ya Cabo Delgado, tikitangaza kazi za lugha ya Kimani kulana mstudio za Pemba, mbanda 245 zonda media, frekwensi 1024 za kwati na FM 89.9 pelzero za megahertz. Upata novyo kutsi za mungira internet mu RM Play. Sikizaji mwito ya Msambiki, tanafuti novyora.

0: Tana 49 na minuto 7 na 7 minutos. Wakati wa telombero sikilize kwa husalama mpango hikoma chokabu delgado.
1: Hikoma chokabu delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
2: Radio Mustambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Salama, salama, sikilizaji wa Radio Mosambiki ya miswara ya Cabo Delgado. Sikiliza kwa wema mpango wetu ikoma cho Cabo Delgado wa pili wa mwaka 2026. Mpango wetu na azima ya kutukuza, kuvumisa na kuijuisa nyimbo za provinsi ya Cabo Delgado ngati ya mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado. Ofo tingari radi kuijua kamba kwa pamoja nofo ipate uijiwe na munani vya chenende kitundu la semanai ngati ya mashindano ya nafase ya pili na mwaka. Omindi jeni damanda la mustuju, Fabian Tani kamukazi za ufundi sikiri za kwa wema. Sikilizaji kukumbusa pakamba mpango ikuma chokabu delgado wa Radio Mosambiki wangu tendwa na sada wa ufalume wa provincia nkati ya kazi zinanganizi la mazoevo na utali na tankwala ngira novyo nsada wa kazi za kompleksu makifilius shkola di kondusan kuminika sana grupu Osman Yakubu, grupu Abubakar Varinda na Emosi. Ewa tanguzidi kuwa shukuru nowe tajiri ema urina uwezo na nafasi ya kusakula kuchengira nyimbo za provincia ya Cabo Delgado njo uwe pamoja na makazi patenovyo pamoja tizidi kuvumisa kuijuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado nkati ya mashindano ikuma cho Cabo Delgado. Rero tankuja kukuijuisa mwimbajini ya sakula kuwa pamoja na Kingi C na Putu Armando. Tikiwa langira waimbaji kumi woka mpaka mwisho mashindano ya ikuma cho Cabo Delgado. Kwa javi wakati futi wa kwamba ire mwimbaji ya kwajibo wawijua kamba kankati ya mashindano ya ipate iye kupita ibidi uwe kuntondola kwa mare nyingi futu konta nkati ya kitondola iende pasakula kupita awe munafase ya pili ema kutema kwa wenye mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado. Basi nowe saupatire kutondoriwa semanai tikwamba usisokere, usiveye na novyo suzuniki zidi kuwa na imani nenia ya kuzidi kupita ukilebela kutunduriwa ka wajamaa warafiki pate kutema mashindano ya ikuma cho Cabo Delgado. Na namuna ya kutundula ndi kuka mpaka pa telefoni kutaya kodi kuyako. Kwa mfano ese utaya ire numero ya mwimbaji aringata ya mashindano ya. Na mwaka warandikisa mwimbaji 60.
3: Ikoma cho Cabo Delgado.
1: Sambi, semanai nani apatire kutondoriwa? Apatire kutondoriwa semanai akiwa munafasi 31 ndi Justice lado a lado na nyimbo yake Ukiropola. Vya kutondola ndi ese 10 kapata semanai votu moja basi.
4: Mr. Valanga vyako.

Munafasi 26 kawapo Saxi Z na nyimbo yake na wa amor sendinyeru vya kontondola ndi ese moja semanai novyo kanlangira votu mbiri. 12, 12, 12.

munafasi 25 na nyimbo yake mwanangu vya kuntondola ndi S27 semanai kalangira votu mbiri kawapo shimbunga.

Malaji na nyimbo yake Nikus vya kundondola ndi ese 43 kamu nafasi 23 semanai na voto 2.

na votu natu munafasi 22 kawapo Miss Laura ne nyimbo yake mwana hanene vya kuntondola ndi SA 45.

munafasi shirini kawapo Dama Zena na nyimbo yake Amara Mwanaka vya kundondola ndi SC 57 kapata kwa langira votu 4 semanahi.

ari munafasi 19 na voto 5 semanai vya kuntondola ndi ese 6 na nyimbo yake mashala kwa mama ndi mwimbaji Shika Metondo.

0: Munafasi 18 kawapo di Black Lira na nyimbo yake I Dunia vya kuntondola ndi ese 52 semanai kapata kwa langira votu ntanu.
1: Wakumbo Diamond, wanakuja.

Zambia mu nafasi ya 14 kawapo Densi Kwaya na nyimbo yake Barua, maana yake waraka vya kuntondolandi S29 Kalangira voto 10.

MC Wezere na nyimbo yake Umelana vya kuntondola ndi S19 semanai kalangira votu 15 akiwa mnafasi 12.

muna fasi ya kumi na votu 48 vya kuntondola ndi ese 34 kawapo mwimbaji Ndeva na nyimbo yake Sida.

munafasi 11 kawapo Idris ID ni nyimbo yake uhona vya kuntondola ndi S47 akipata kwa lengira votu 30 semanai.

0: munafasi ya kumi na nyimbo yake mama vya kuntondola ese 17 sema naye kalangira voto 47 kawapo Alji Laila ndeva na nyimbo sida vya kuntondola ndi ese 34 sema naye kalangira voto 48 akiwa munafasi ya kenda.
1: With choice.

munafasi ya nane kawapo. Eloy Njuja na nyimbo yake Makonde Originale vya kuntondola ndi air set 32 kalengera votu 71 semanayi.

Sikirizaji, tangu kafuti karibu na kufunga mpango wetu ikoma chokabu delgado mwaka wa 2026. Falati funga pa satu kujuese mwimbajini apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai ema apatire kutondoriwa ipate kuwa mnafasi ya pili ngati ya mashindano ya ikuma chokabu delgado kawa sikanika uembaji 10 basi woka mpaka mwisho ya mashindano ya. Kwa javi, tankuja kukujuisa nani apatire votu 170 semanai akiwa mnafasi ya 6 na nyimbo yake nunu vya kuntondola ndi ese 7 ndi mwimbaji ze asema sekese.

mu nafasi ya tano kawapo Afrikis Marco Voice na nyimbo yake Shkola vya kundondola ndi ese mbiri semanaika langira votu 180.

0: munafasi yane na nyimbo kazi, maana yake trabalho lugha ya Kizungu, kawapo mwimbaji Ntesa na votu 438 vya kuntondola ndi ese 11.
1: Jama zangu nukuambirani alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

Tamba tafuti karibu na kufunga na ndi wakati wanza moyo kuibia shindo. Tuntu, tuntu. Kwanza futi moyo kuibia shindo, nani apatire kuwa munafasi ya tatu semanai. Mwimbajire akwajibu wa umpenda kuntondola tuke basi chijue kambandine munafasi ya tatu kawapo Dino Kaiser na nyimbo yake Vasinda. Semanai kapata kutondoriwa na wanu 155. Akiwa munafasi ya tatu kabla vya tambire vya kuntondola ndi ese 4.

sambi nani aweri munafasi ya pili semanai nani akosire kuluata ile nafasi ya kwanza semanai nani akiwa munafasi ya pili munafasi ya pili semanai na votu 806 na nyimbo yake awanuaka vya kuntondola ndi SS 60 kawapo mwimbaji Carla Mateus.

Wakati futu wa kuijua kawembaji wa sitini warandiki sengati ya mashindano ya Ikuma Chokabu Dalgatu, Wanemba, Wakulungwa, Waka, Walume, nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai akipata kuwa pamoja na wembaji wapitire semana mbili za mwisho tangu akanze mashindano ema tangu chikanze kitondola cha Ikuma Chokabu Dalgatu kawari kusaka nika basi wembaji kumi. Epati kamba sambi tibaki nao semana saba basi nani aweri munafasi ya kwanza. Kamba daima sikosa pa kutoku ndairi mwenzangu Fabian Tanari mukaza za fundi. Tani, ukwijua nani ari munafasi ya kwanza semanai. Fabian Tani ya kwamba misijiwa wenduri kufyoma na kweli, omitiri kufyoma na kujiwa futi, nani apatire kuwa munafasi ya kwanza tukeko. Kavya nambanga, ama tambe kavya mbanga wakulungwa. Moyo Sengeri, nani apatire kuwa munafasi ya kwanza tuntum, tuntum, moyo wankuibia shindo. Munafasi ya kwanza semanai, nani apatire kuwa muka ema ndumi. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai? Munafasi ya kwanza semanai na votu 1,004. Votu 1,004. Wazungwa kwamba 1,004 votus. Semanai munafasi ya kwanza na votu 1,004 kawapo. Mwimbaji embire nyimbo yake yamba nao keru saber mana yake na kweli asakire kujua chisaka kwa chonse chasekire semanai ndi kuwa munafasi ya kwanza ndi mwimbaji Dabo Joe Vitorioso vya kuntondola ndi ese 15.

0: za Semanai. Akiwa pamoja na wembaji wengine watatu King C, Putu Armando. Nsambi tibaki na wembaji saba tipate kutimiza wembaji kumi wa Sekanika kufika mwisho mashindano ya Ikuma Chokabu Delgado. Tisi tibaku lombera kazi ngema na novyo mwendo mwemba Dabu Jo Vitorioso eyu apatire Semanai voto 1,104 nkati ya mashindano ya Ikuma Chokabu Delgado. Awe pamoja na King C Putu Armando, tibaki nao pakavya tambiri wembaji saba tipate kufunga nafasi ya wembaji kumi wa Sekanika. Uwe sikilizaji usakula kamba mwimbaji ampenda alikomanisa mashindano ya kutema, basi ibidi kuntondola kuntondola kuntondola kuntondola kwa mara nyingi futu. Konta A ndi siri ya kutema mashindano ya Ikuma Chokabu Delgado. Na ndinamu na novyo ya kutukuza kuvumisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. E mpango wa Radio Mosambique msora provincia ya Cabo Delgado. Ulongozo wa nomi Jenny Damandala mstudio Fabian Tani mkazi za ufundi. Tikwamba sante na karibu. Ikuma Chokabu Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Saudi vida. Saudi.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku, ili ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: suku moja ya Adise.
1: Tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2012 holaiwa wanu wengi Marekani Afrika Sul wafwa wakaze 34 na walumira wanu wakupunda 10 kitendo che lawire kate ya kudulumiana mapolisia wa indire nkate ya kusakula tambe kapatira novyo kudulumiwa mapolisia wengi uwa wenye nkate ya indire kwa kusakula ku mariziwa ufalume wa apartheid.

Terei, ma polícia wa África do Sul, wanza coibira wakazi wa Mina wakitenda maandamano Mina ya Weta Platina de Lomil Marikana, provincia ya Northwest. Maandamano ya lawirira kwa sababu ya kazi za mina zile za Marikani kuto kwa tafiti sana sana wakazi na novyo wano wakipita wakisimba mali ya pansi wakikola kazi na tofauti kino chiko pesa maisha yao na novyo wakipokera mizuruko abafuti mwisho wa mwezi. Na njira nyingine za wakipita waki lebela ku kakipita wakikatala kitendochi ikiwa sindikatu wakazi waja wakimisa kazi za wakitenda wakilebela kulipiwa mizuruku ya kuwazika sana sana mwisho wa mwezi. Na kwa katiwo kazi zidakanizira minayo wakaanza kukatala kupakanira nao kwa usalama wakazi hata novyo wano wa sindikatu kino echichizidire kutaya tofauti majibu ya patire upande wa walongozi wa Afrika do Sul iwa kumana na wakokisa mapolisia wajire wakizongezera minaire na rami ikisa wakwatula wanu na bunduki na ensima kusakula kwa samisa mala pakitenda maandamano. Mpango wa wakitenda uja ukwa lavya kwa nguvu wano upande ure falasambi ni ya zao zija zikizidi kurimba nkatre ya kusakula kutafiti kuinshimiwa akizao za wakilebela kwa wakati huo. Akija kitendewa maandamano kinu chijire nao tofauti nyingi fut upande wa wanu wakikola kazi pa Mina ewo wakija waki banyola arami akiwepo pa Mina ire wakiingira nkati ya Mina wanu wengi wawenye na kwa nguvu fute mapolisia wakija wakifungula bunduki zao wakaanza kuibira wakazi sao wakwa nao chombo chisagwa chonse cha kuri kengera kwa kitendo cha kitendewa wakati una mapolisia. Musegundu aba futi abarize zipata kuloziwa na kazi za televizao wakazi 17 wa Mina wakifwa malapo minoto za mbere malapare waja kijala wakazi wa habari wengine 17 waja wakikoriwa na wakulaiwa kwa wakisakula kukenekeza kurifisa wajumi wakija ukipakisire maandamano tambe pesir maandamano waje wakalangiriwa wakazi 34 wafire kwa kiasi cha wanu 80 walumire pakulu na wabu ankate ya dulumu itindiwe Afrika do Sul tangu kino eti ya kuchaputufuti chikonira tangu kwisa apartheid konta wakazi wa wamina wakilebela aki ya kuripiwa mizuruku ya kurizika mwisho wa mwezi na novyo kutafitiwa sana sana kati ya kazi. Kwa sakula iwa wanu wa wengi Marikani, alikambe ya dulumu ija novyo ikiloza tofauti, ija tambe ikiloza ka uwenainti kamba ingaripo tofauti kati ya kupata demokrasia ya Afrika do Sul konta weja novyo kukiloza kamba intire itendiwa kazi kusimbiwa mali ya pansi mumina siasa azitumika vya vijuzi
kitendo kambe chishipata kuwa hankate ya adisi na novyo kusutumiwa mu inti za Afrika.

Tarehe 16 mwezi wa 8 la mwaka 2003 kafwa Idi Amin Dada apatire kulongo za inti ya Uganda kulawa mwaka 1971 mpaka 1979.

huwakabila kwa kwa Idi Amini Dada akalongoza Uganda kama mfalme mkuu wa nchi na ufalme wake ukiwa wa ubaya na ukakatima. Yeye akilamula mia yake visaka kuwa vyonse mpaka kuja kupewa zina la munu mbaya wa Kampala, ema munu wa kutenda mabaya. Mazinaya akepewa na wananchi wa Uganda. Idi Amini Dada kawapa cheo cha mfalme mkulu wa Uganda baada ya kuwa komandante mkulu wa matropa wa Intire, akigwesa ufalme ukitumika wa binafsi. Baada ya kugwesa ufalme paipitire miezi mimojawapo, ufalme wa Idi Amini Dada ukija ukipindula kwa upesi futi, ulongozi ukitumika wakati huo. Wakaanza aba aba kuwa dulumu na kwa tenda uchaputu wanu wa kufika 1103 wapata kulaiwa paki wapacheo Idi Amini Dada. Yeye akilongoza Intire na nyongo dulumu ubaya mbere ya wananchi. Mwaka 1972 kiasi cha wanu 1040 wa upande wa Asia wakikala mu Intire na wengine wakilawa Gran Bretanya na India wajire wakisema kamba wakija akisema masemo ambe waje wakisema kamba Mwenyezi Mungu ndajire akitula kwa kamba inte ya Uganda ije ipinduriwe kwanta ya kuwa inti ya wano werufi. Baada ya kuwa pacheu mwaka 1971 ije akiloza kuwa munu mbaya, munu wa kutoku nshimo aki za wano na nkati ya kipinga cha wano akinanganizira aki na sharia. Ije akituriwa kuwa munu mbaya futi na wakunywa damu za wanu mu Afrika. Mwaka 1976 kaja akifuja kusikizana na Reino Unido kwanta ya kukatariwa kwa wingi kitendocho. Mwaka 1978 Idi Amini Dada nakija kenekeziwa kulaiwa na bomu upande wa Kampala. Yeko kalawa bila kulumira. Mlongozi Milton Obote ndajire akilumira mwaka 1971 pajire ikitendiwa maandamano ya kukwisa ufalume wa Intire kwa nguvu za kitropa. Tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 1979 Idi Amini Dada ndipajire akifujiwa na mbini pajire akigwisiwa pacheo kamba mfalume na Frente Nacional de Libertação do Uganda akasa Intire akitwirira Libya. Eko nduko kire kusakula kusaidiwa na mlongozi ema mfalume wa inti ya Libya wakati Muammar al-Gaddafi akintuisa mu Intire akuka akipewa msaada Arabia Saudita. Yeko kakipewa msaada kwa Arabia Saudita ka wenu novyo wa uruma na walavya misaada wa dini ya Islamu. Baada tambeni papitire maisha yake mpaka mwisho iekoka pamoja na waka wake wane wanawe wakupunda 50. Ali ya ukomo paijire ikizidi upande wa Idi Amini, waka wengine wane walibela kuludira Uganda. Fala ufalume
ukatala kwa pokerera wakamba Idi Amini ikwa kamba ka lodera mu intire akijuzi kuhukumiwa kwa uchapu tumwingi watendereka wanainti. Iye akiwa chaputu fute, akiwa sana ndwere na kaya kabashari mushpitali Arabia Saudita. Tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2003 akifwa kwa sababu ya kuto kukola kazi sana vifingo vimojawapo vya mwili. Wananchi wa Uganda pawapokerere habari hiyo. Wengine wapumuzika kwa radi konta ya kifo cha mlongozio Awere Mbaya Fute. Wengine webia manja, wengine wahuzunika konta kufariki binadamu. Mbali ya kwa kamba katwe swafuti muinte ya Uganda.

Tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1900 kafwa Esa de Queiroz, ijuanikana kuwa mwandishi ngulu wa mabuku itiwa Romance wa Portugal, na Novio Kawa, mwandishi ngulu na wa kwanza wa Intire apatire kuandika mabuku ya kueleza vino vya upendo na novio ali tambe vino vya upendo na patira novio kwanza kuriloza nkati ya kazi ya uandishi mu inti ya Portugal.

José Maria Essa de Queiroz, que apongoriu a povoa Varzim, Portugal, Tarexirini Nantano, Mesocumina, Moya, Michael Fumoya, na minha nani, Narbaini, na cita, Moana, Rua, Njúcio, a casa da Xaria, Novio, Moandixi, Cafua, Tarecumina, cita, Mesonani, Michael Fumoya, na minha kenda, Bada, Iaco, Fiuma, Escola, Masumo, também Bada, Fiuma, Escola, Ia, na face, a quase, na Iapiri, Ie, Kianza Sambi, kutaya nguvu masomo ya kufyomera sharia na aki akuka akifyoma ku universidade ya kufunda ujuzi wa kazi za sharia na aki mwaka 1861 na kisa akaanza kufyomera mointi namna vyazitumika sharia na aki na kinu chingine cha kitendanga ndi kuandika. Essa de Queiroz, Carlosa Camba, mwandishi wa mabuku mwaka 1886. Kati ya kazi za habari Gazeta de Portugal na kaandika Notas Marginais mwakao akipata novyo kuwa akipata kufyoma ujuzi wa sharia na aki na kaanza kukola kazi kamba advogado munu apata kwa kingera na novyo kutafiti kulamula milandu ya wanu nkati ya aki na sharia. Mwaka 1869 Essa de Queiroz akaanza kuzidi kukola kazi zake. Hii hakuka kiona azwara za kuzimuriwa. Tambe kuka kiona azwara ya kuzimuriwa upande wa moto Swiss. Mala eba papatire kuandika habari mudiario nasional na kereza novyo vino vimojuapu viki kuna upande ure. Mwaka 1874 Queiroz akiwa Inglaterra eko ndika apatire kuendeleza pakulu futi kazi zake za mwandishi na mbuku ripatire kuijuanikana rikitiwa ema rikuitiwa Ukrimi du Padre Amaro na novyo mbuku retire Uprimu Basilio na mabuku mengine tena na rwapo mbuku ra kueleza upendo raweta Romance Os Maias Boko eri repatire kuijuanikana na novyo residire kunloza Essa de Queiroz kamba mwandishi mwaka 1888 wakati mmoja wanzire futi kulwala ulwere wa dizika na ulwereu ndi umpoteze maisha muinti ya tambenkaya ya Paris tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1900.

0: Mupango siku moja ya adisi erero di kumbuka kula iwaka wakazi wengi Marikana tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2012 provincia Northwest Africa Sul, na tikumbuka pa novio kifo cha Idi Amin Dada, mfalume wa Uganda Yoweri Mbaya na novyo kakatima ka wananchi wa Uganda mwaka wa elfu moja, kati ya mwaka 1971 ka 1979. Na tikumbuka pa novyo kifo cha mwandishi wa maboko wa Portugal Essa de Queiroz tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 1900. Dalila Mikidadi kaandika hadisi ni fyumo mjini da Mandala, hewa natona ngani mkazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Hepa tinkaribisha.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Werelaya. Omi na nifomesa kushukola dekwondo sana kuminika sana na instrutore.
2: Tangule bela mtifafane rabe ya ipa faidani irinae karta ya kondusao.
1: Karta ya kondusao ya ne importansia kwa sababu ukiwa ne karta mana yake oku upita mshkola. Mm-hmm. Samu ukipita mshkola mure isignifikari ka ukuijua vinu pia visakuriwa para kuenenda nshitarada. Ntamana karta de kondusao importansia yake ndinoyo.
2: Na mshkola mchifundua kinani na kinani?
1: Mshkola mu primeru chifundiwa segurança rodoviaria namna ya kuenenda mstrada. Mm-hmm. Ifundiwa primeru isokorush. Mm-hmm. Ili ikiwa kaipatika na sidenti viwe vitakuwa maja vya usaka kumunuire kusokoreri. Mm-hmm. Lazima kuwa na primeru isokoru. Mm-hmm. Na vieneo vingine.
2: Kina ni chajuzi kutenda kuna kino kama jao?
1: Primero mwono presizu kumfioma. Mm-hmm. Vya tenira residenti vile. Mm-hmm. Purike na mpodi kumkwala de kualike manera. Mm-hmm. Ikiwaka uwepo au nanga peritu wa Saudi. Mm-hmm. Presizu kumfioma uoneka alumire pakulu. Mm-hmm. Au kamba ari inconsciente. Sambi vikiwaka umfioma vienu vile pia. Mm-hmm. Epo ndipa usaka kutenda asamu yako. Ya kunsokoleri mwono ire.
2: Mula izira kinani kawari wanu, kawari kuwaza kwanza kuenende sakaru, falakini awoka kushkola ipate kuwa na rusa.
1: Wanu kamba yewa, ofitiwa la izira antes ya kuenende sakaru mavia, wengire kanza mshkola. Mm-hmm. Konta mshkola mure, ndipa wasaka kupata vinu pia visakuriwa para kuperveniri asidenti. Mm-hmm. Sami, ukitua kuingira mshkola, mana yake uwepo utenendesa karufala sio vya ijuzi.
2: Baada ya kupaka nila na Swale na Werelaya, tipata kujua kamba karta ya kondusao iwanae faida ulu sana. Kwanza dokumentu isema kamba uwepo kuwanae rusa ya kuenendesa mkukuta na kuwanae ujuzi wanganu za mbarabara na namna ya kukengera jali za mbarabara. Kusema kamba kila munu asakula kuenendesa mkukuta mbarabara kawanae kwanza kuhuka kushikola kurifunda ujuzi wa namna ya kukengera ajali za mbarabara ema namna ya juzi munu kuenenda mbarabara. Msikilizaji rafiki, javi ndivyo kwa mpango wetu wa kueleza namna ya kukengera ajali za mbarabara. Omizi na rangu Faida Nibal na mwenzangu ari mufundi ndi Fabian Markishtani. Ofuti kwamba kwa idini mpaka soko nyingine.

Sikilizaji, wakati futi wa kukisa hambere mpango wetu wa maana masemo, mpango wa tija na usoko za Jumapili na hipate kuzidi kutukuza lugha ya Kimwani, tikito kwasa kulainika masemo mmoja wapo ya tumika nkate ya lugha Kiswahili wa provinsia ya Cabo Delgado upande wa Mwani. Basi wasikilizaji, ndi mwarufuaji wetu Nkulu Kamba daima upata kuwa nofe mo telefoni 86 50 88 ema 85 0 32 68 30 ita telefonize mbili tipate kuendeleza mpango wetu wa maana masemo Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na kwamba pa ngati ya maana masemo tanao masemo mamojwapo satipatire

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que a vovó está cozinhar hoje?

Ya hali chule lia mayo frarad msambike msura cho Cap Delgado studio cho vapimba wakati kampatokola. Miteko cho nulu manima kuwa mpanta wapachira wanukuna nulelo. Elele vavande kale ni huko nudumingu, dumingu mwako 16 mweru na 8 mwaka elfu pili na miaka 26. Nkai mpaka wakati osezrazo hiyo ni minuto milako mitanu na mitanu. Na yale huko tuwana na chira kwa vira sikura ni huo oluka iye kunya. Na suni hinati upia wakati wolika na kampa tokoyo. Arba kavalu kati huo trezrazo cho chilo ni na hapa chira miteko chikale chomatikele ompira mushtudu mwa radio Musambika. Miteko chompira jenro mpaka wakati watabila uo sezorash. Mana wira ni halowe misra miteko chompira wakati uo sezo. Wakati wareke hosinkura zocho chilo ni minutu miloko mitanu na mitanu. Na achiraka wira harumako wakati uo sezorash nilutani ya miteko nasi kurani huu mapoto. Ala pakale mana na mamochama verlo miteko katika ilele vava. Kapa chama chendre huwira ilelo ni kenle ni hukuna no domingu. E domingo ila mahuku 16 mweri wa 8 mwaka 2000 lula miaka 26 wanofetele huni uvirina vosala masalimine miteko chuchila wakati kampa tokola ri vanteko nipuera vora miteko vosalama neta muri weta vosala masalimine wakati kampa tokola ri vanteko ni miteko chorera. Ndrini kwa hamote mwete vosalama mnyu neti hami kukuta ukati kamputokola mwupuleke wira mwapakendre atu. Weta more more humana na wore rekanle tuyulu palitepe nholi hachira wira e kufarela leke nteko tuachira wira mwapi hatuayo humana na wore ra umapuru anachira yopia kamana ana uheriria na loko haya. Vano hina takala cha wiwa nloko nyula vaa emele mpironi. Wemele mpironi kana kala kawira emele mpironi latu kawira kekaro hoka nyua emele mpironi kala kawira huturu selia utuli haopanka hachali mana wira sitente kina kale tiorera. Na suweta more kale tu yokulveli achu wachira wira mpie umana na hurera mpuru na chire nyupio katika mpatokola. Mwapiha kaya mucho otena rinkaro nguinyu ayo kama na otene haya nukulveli ninyenyu vaa. Ata mwichona ka huyeva yeva, ato tena ya nuuro mela ni uira kakela rie karo ya mikina pia vosalama. Vano ukuluveli ya wenye wono, nolambuli ya chicha mo wa vaha ukuluvelu na lelo. Melo nindro tapela kukela hikaro waka kwa haya, yuli pelelekeni na lelo nyenye vahura mivano kinongu herere havo vaha mayote hikaro nkichivela kakela kavali ya karo ii masukuli ya kinkalana. Echale. Edua zora zocho chilo minuto kumina mecheseo kata Musambiki 14 zora ji 14 minuto jula poni huu ndrini Duarte Liasi wa mikrofoni Ernesto Imposto wa riari wa Central Technica. Machina no radio Musambiki na ufintela ni wira miteko nyacho orie upia wosala masalimini ukate kampatokola wapuan winyu radio Musambiki msura cho Cap Delgado studio cho vapimba wakuvianinera ihali chuililia.

bakhane bakhane ya go holo nromela ka wenye muri yo hi ano ndiwo onthamene onthamene onne kosa ni varie ora ho ne vira mthala makuma thane mikina go mithano e ora ya yo patera sa mitako hada o sekuwa wa lelona ruka go nyo nromela ka wenye wano muri bomodani thamana nyo radio mosambiki radio wa radio tene radio himvuda radio ne merra ro nyo wano ne mteko da o thana wa mpiga ne vira ke province yo cap delgado wa mpoloniasa ni ela ya va zambezia nromela ka wenye wana muri yo hi ano ndiwo onthamene no tara na ven halawe na tani makalelo apama vano

Wepa wa jisanti nruha huanywa na mwanu heru ya provinsi ya Wampula anidwa kalaka ya provinsi ya Zambezia. 15 horas ni 16 minutos.

0: Domingas ni Belita ni murwa njipo ama mayanki lela wipan runga honyono kwa tuwa ni kusenja kaya provinsi lea wampula wina panye ntamu na mteko santu za gushtu wanorona mteko dhampiria da e provinsi lea wampula santu shba tarde
1: nila kwa rumba ili hiparisi kumuli lea mpura sumari sikati mshinta sa nambulensi ampira musa mpura bakani wakati ula blaka bakamba ampira ndiki hula poso kopela mfolume nkaha ya hasuli liwa wolo nrola vula sinchi luken rahu mpula kanona hiparisi ampira
2: shba tarde Radu Mosambiki.
1: Follow me. Sport the campra market and that's what I'm going to show Trump. When Pira Miramu Dikian Pira Mosa, Vano Sporting Ki, Omonapo Makanle, Academy Tor Mushindra, Wam Pira Miramu Dikian Mosa, and now when Pira Sheni, Kuho Pajerella, and Patra Red and Ambulensi, Kerek Sport the Kwam Pula, Monilwanu, Hatas Sporting Kula, Omonapo, or Kanamakalo Pia Mission Transport John Norti.
2: Upajeran, Himonie, Pira Ore La Water Vincian, and Namira Urafazi. Fazianelli kuma nina maleli hu ore kinaku tule ni manduzula ura o campionato provinciale o malele seriele alia ya mala fazi le yerua un contrato ya kala ya fazi nata yo pa jera sporting ku wan pulon din kawani wa muzani kepa so sanch sportivo para pa to kiari ali pele la para kepa yo wan pulano kala ka ura sporting ku wan pulare serie moza ni kepa la para pa to ti kapi mo campionato primera volta o ti kata mbe segunda volta wonelo wa kami kwa rim pira aron li pera kepa yo sporting ku wan pulo kala ka ura kepa zimoza zinzuelana para kepa yo academy o wan pulani ba muzani kepa sporting o napo e haripola ali pele shwa wata benchene para popula sawale yo napo o kala ka ura Serious over the water vincene, much mota to Kiwa, Waele, New Leonia, Kiwa, African, and Amirawira, Academia Militar and Pajero Rotica Fazile, Fazila, Nuamuzani Kipa, Sporting Kiwaparapa, Yonapo, Tulen Manduzula, Wira, Kipa Yonapo Mezana, Tule Arno Fazi, Regionale, Akupan Lucaria Nel, the Poggio Sporting Wampula, Akupandria Rucario Pajera, Academia Militar, Fazilona Pajera, Tulen Amanduzula, Wira Mezana, Kakelen Limpua, Campionato Zanampulensi, Mezuri, Urakelen Yampua, Tule, Apiene Lucarico, Wapia Water Vincen, and Tawan La Camiari, Jornata, Unre La Paraquipa, Yonapo, Calagura,
1: Adikawan,
2: Ekatuan, Adversario, Anzuela, or Calagura Academia Militar, Country Kentan, Katrikane Fazi. Ntaupara sporting kuwampula wone la waka kiari pola atunon tutushara wata vinkene wakala kawira adversari wanzuwendia wata vinkene nintuna wana jornate ele nrotri kwa sumanela ninkele lihwi la finti manelo kala kawira sporting ki onro varana adversari
1: sportivu nakala
2: sportivu hinatikani afazila nim sporting kuwa onapo tampo nro varana nikipo hinatikani autika
1: masochi pote wangoshi
2: kai serie tamme yele o itikani
1: wata vinkene kwa kela akademi militar
2: akademi militar tulani manduzula wira makura rimatanu kalamatanu majeshi yatika kani mozani hana ni kalaka ni chuoka ntao wone lawaka akala wira sekunda jokula aneli on rotri kwa atrikingwa we jornata yopachira hakumi ama kuta kuta wata vinchene furuke kina iwe atrinchene ali ya rimanene kulupi mate puto masosi kani uye anyakula kwa wata vinchene wira anamushina bahiri anteta wata vinchene ntao ewe anirela wata vinchene wira kuntinu warikiziza latile ya kopafi ikaleke problema wata zuwane tipanun rokanyar tipanuhin rokanyar
1: Mwanto falu mila vule kukwani saa wara mshirisi ya sana ampulensi. Makakiwe ha ndrea huntompantu la wanalo malihero na ampulensi ula para sekunda volto ulula. Makakiwe ha vakireke maukuru piraka matanu spodi nkwa mpula spodi kumunapo akutuwa militari chiputu na kama sashi putu wa mgoshu ula. Maukuru alupiaka matatini mishavana maka ilo we noto ke polisi wa mpula ni vule mpua msambola maku wa mwahiyu.
2: Waele ni noni hu, ni waele ni nzue lihi, ni niro in termu ya historia, wa makuru ala matanuone la wakami. Nikuru ni tuna ni nata mela wata vinchene na mwira kanatrike. Voni hima ele niruwa makalelo, amihaku makalelo, okala miyo wone la wakayari chintaliwa kini mwana tisportivu nakala. Okala kawira tisportivu ulo nakala ni nilelu nunka kompiti saa ya Munsambola ni tisportivu nakala. Unizuwele shenu tukamu kampionato Munsambola. Masumu ohima sporting ku parapo, napo sporting ku wampuna. Nitambe akademia militari ni asosamu parapate. Enro kale tuyolipa wata vinchene. Mash Fazi ya puli, kipa ya zote ni hati hani kuruzo wapia wata vincheni. Tule ni manlozuola ura kulantumbia charunga zomo.
1: Wamu hima wera katemi letaru na mwishu ndriungwene, kiawe hono neye mpako mutu lava?
2: Parami wone la waka katemi ya militari kiawe hono neye, ni kipa ya oneshe ni waparapato kiawe na hono neye. Wakala ka ura tule ni manlozuola ura jornata azirin loko, primera volta zinrotri kwa jornata tanu, ni sekunda volta zinrotri kwa jornata tanu. Wone la waka mpaka wa kiawe na hono neye, wakala ka ura Sumanela, sporting con Rotri con Onakala, potu maniwako potu perterki, nilelo nroli kanaka zizale nitame annapa nroti kwa o parapato po tumani waka na parapato o po turomu impatari kima sikivone la waka kivu mpaka vena una nini kavo wanazwa ni ura tipani tuno roke lila shoholo para roa fazi kina kuroti kani kipa zuka abdelegad ni kipa zoni yasa
1: falume mantarabe wa karimishini trano sa Mosambola uhima wera rama kumali ya foro nakala zanitenu mulungu o hirupuri ya wante meriru makumali ya musia mwane luanyu mwiri zanitenu mulungu kumupuru awe Wemiro mutlava diaku mashayisi esheni
2: upachana tule manozuela wira ni manozuela wira campeonato ihula Mosambola campeonato moza maternator engine ya contratari waka hingontratari wan project ya watra vingene yare wira campeonato au klubi zingontratari ni project kwa muzinira ni ala tu zikina sa Europa klubi ya au kipa zimia za Mosambola za contratari keternato zi contratari paromantere primera liga tule no onia mweza na tifosa inatini mulumpu ora a nensha wa
1: nrande lawe
2: ole
1: izulu
2: izulu
1: mshakiri
2: pemati anrande lawe ora ole akendi yaevo tu ya mpanyi
1: ashe kiri pemati wala hina tupajira Mosambola ubeke lukuma
2: kai ferroviario o nakala riawe lukari ya linya tiyawa amana ni homanteri siyari wira ferroviario nakala o karana projeto ya watra vingene woni la wakamiza inatini mulungu karoa wara womoliwa
1: na mwila mesatini mulungu mwani luanyu wakana nda wero vike ni mwane nene ohia okuwa majiri kuna foro nakala mwani luanyu oro vike la mwane nene ohia wala Oro tumero hira mahola ferroviario.
2: Kwa vovo ni omveke la ura mikimpelo hiya ntego ikanletu ni ura wata vincheni. Akala kina ku ahimpela nzina naya vovo wata vincheni vengi wa batu ni. Woni la waka misi zainatini mulumpu hala wupu wala ura mivala kikume enu kale hitu ya nzimele. Hino tula ni
1: manuzuwa la ura. Mbisome vakani va. Taro montero kata kumbe liha tunukuru na tipote unakala. Are munu shintu maputu uvu unakala wenginti ke lato. Masa tini mulungu turumuri are munu shintu maputu umu unakala wenginro wato. Are makumbe liha anovo tika unakala we anu maniwa wala amala na sanama holela akulupi lele maputu
2: hele kinona wira hata wira anu ikala maputu ari kwa potu kalote wampulano ni potu kala ari wiropera ankuma hele nirani azizale enzu enona niya matire sauni malavu leliwa makale liwa wata for example nena anabahini ni mwona shinkali tete motori ya masitoritu kaneo hiru waka wiro homo liwa siya lele wakala wiro homo liwa si shinkali tete
1: masikali ra wera turitu kata mkira kwa ni shinkali tete kwenye wa kisalaru sana matika hati kisalaru sa maku maliho la turitu kitu wiri mpako mta mahole la shinkali tete yojila kumuma la turitu ulola
2: pahitila ni himi ngini hazizo kalaka ura ferroviaru wampula apa jere sana ni mota matika helu ntika ferroviaru onakala ma untika sana ni so enwane liwa projeto
1: lakini la wafala nakala ala matika we anje ene ukatula hulingu ukatule bale wa transferencia aka matika ferro nakala we so omala nansa wiketi irinhe ferro nakala uruwe la matika la ovulola
2: eyo wore kina kutila ni mali uhima ura kulupi zinjene kasinkana projeto za wata vinchene zinkana projeto vakani paiso so para mantere campeonato no mona ni lanwa ferroviaru nakala tulor na 13 pont ari ura campeonato la aikala o kitimana lugari sanene aha kandi tsumanira tikwa ka tsumanira aitikwa ka kihano ari ura ferroviaru nakala nkela campeonato ni na mpaka ni nanova apanye mipopo za wata vingeni masiwa ele implement mpaka ni nanova 13 pont runa kai ferroviaru nakala
1: otanti akenda wera ra makumali hola zaitiru mulungu amatika kinaku kiamula shendre Ari mwiru mwiru pahari, una matri kuhole ukuma, kere kama hola akulupi ferroviaru nakala, nisatini mulungu kiwa na nunu warwe la nunu?
2: Ela, sempre tini rani akulupi zinjeni, wote pashawa nuna kala. Akulupi zinjeni, yomuli waka maternatore, ala kanile maprezidenti kanunko mati ni masosyo wa watra vincheni. Nihini ni wa watra vincheni masosyo wa mateputu. Anyonyi wa watra vincheni ura zainatini mulungu kariparo kumuna kala.
1: Lakina kasivili ngukuma wa zainatini mulungu.
2: Ege, kaika kalilu wakala kawira prezidenti wa ferroviaru unakala. Wa ele ni niwi, kongomati ya ni kolektivu hawe no kongomati ya na ashirika hawe. Oni masosyo paro zuwa ni awira etusheni nesheni. Nira zizo sheni, wakala kawira kampionati zi hunya za Mosambola. Ombantare pti proprio presidente zo africana ni campionato zikina ku Europa
1: kisome bakari falume koko ni sa kireko katimukina kwene ana matika ani vuli hameto sana makoma liha ani mpanya mpira avula mathaveni masi ana hina mululuwanya andi pela una mati na makoma liha wo muliwe ani hete kwata na mukampu
2: ayo kwa lukere kulupi kahitu ni mpiriza ri huko ha watra vincheni ahata ahabo majoka tra watra vincheni sempre himpela ni hino maluzuela wira 55% materna tora no amo liwa makulupa no amo liwa la tua majokator aha majokator ala ni ro supportari ti intoko
1: kwa
2: mo komalia ni rasio chen kulupi zinchena no amo liwa mafunti ma sempre materna tora
1: ama matika kala ya
2: kala
1: baba matika kala ya kala develo hi ko
2: ke kala ya ahana mai kele ka kolu kala kaura anni kala na ma manisha ya tuza andakala maria wata vinchen o hiziveliwa ni funtu le wore kina ni hiku ni kina hilwa banko ni tau ya
1: masaka kala kala wera ana matika kala akara bolo hakikolo mukampo akara bolo hakikolo mataveni kata mungana kwena mpohi wa kambanku akara makombele vale mete kosana makwangwa ya avahi wa yova hiwa wera mate kholo ke mpoma kampo mune kupaela vo itere ko misau
2: asunto mara karikolo ki kherna manene tole ora for example yare mwetene ura hana nene arokala ma avansat mas ora kina kunino na ma avansat kutika 90 minutu ngo mara kalun kala kwarta red hini nona ora kina ko mara karizin kala tifesa ninona ora kina ko mara karmeti era asunto mara karikolo katumashi wentu kwalo kere nirane
1: masema holo ko kuhaka sara oira kana matika mbuya kambanku ahilwa ka ahindrumilwa ka wakuta mukumano masarana matika arndi kurunto ko nakala poro toira wera belito kahilwa ka makumali ya sete mulungu ka mole shaka matika belito ni belito matika mosa ko lo hikulu pa matavini kere ka hiri he otero kuwa wa zaretini mulungu
2: onda vula pelito tulan malizola uro kumo ferroviario wampona aliash kumonante o kumo sporting wampolo agaro ferroviario o ferroviario tule tambe akumaka araka
1: kipa ya tebe
2: tula himme manya kunya kwa wata vinjeni ura mingi mpeli wangielwa mpanko o pia o vila nkulu atuna wirata alveshi onro kani kruza wata vinjeni tula tambe nizwan len mwakola kirwa kumeka mumvirka weta na pelo paka mala kelo poti ura pilito kai jokatore tutular kwa lukere kulupuni khala jokatore nirgola akelekan wonto no ni khala jokatore o ingwe
1: masakina kufarna khaire shintingwe hatamle kanyene pera anabla wera ah makomeli hole tolekelo ka wera matri kapelito khamuru mena shikereke pelito mone lwanu lelo pero hala na mwetoni
2: kwa lukero jokatora tilani manohima hapo majokatora ndika 45 minuto hapo majokatora ndika 15 minuto hapo majokatora ndika 90 minuto ele katafuntu noona wora wa terreno wora ele mpaki wa terreno woni zola wora jokatora la 90 minuto jokatora la 40 minuto jokatora la 15 minuto for example hapo majokatora hinkana forma wa travenchen ngwe na wi ngwe jornata campionato pa kiria wa travenchen ikina ronda vula shalitu olo ferroviario wa mpula masinena nani nani himakaura o kala no hiri ohiria wesana masinena vakwazi wa jornata taru ni nimona nena anova
1: weroromela kamatikhelwa
2: wa jokatornena anova only penwa masinana nima kaura kahiro no ikala jokator masiyo kala ni mira sana entawile toni herawura woraele ichalitu khari sana ani poti wira khari informa ni
1: wala khamule mane campeonato mosambika
2: ahinda mala campeonato somota atikawe
1: khari wa dikanto kosa khala ye watamani hawa beta chabati
2: ni machen anni kala majokatoron ankana lezao masilezao ale manfirma rakani mamete kukui numpo tutika wata vengine masinena hanova nimona cheli tu
1: mpia ka 90 80 isi
2: nimarakaru koru za wata vengine koru zinchenu nimarakaru nipaka sishten entao yotu yorera la wata vengine jokatore airazi
1: kokwenso kereke wamono danyo belitu ndelo kana mpira mwetono kanle otika paka 90 minutu
2: wone la waka ni wira pelitu hana minutu za wata vengine poti wira na mwira namo tawata vincene wa ele nirwa en termo ki stamos a tecnica pelito karna
1: mogueri mas pelito lelo na matikamo songoro veta ngweria wini hambando pheya
2: tuna ni manuzuela ora pelito sempre win ha onkani lotia ona wata vincene masi ai rampanye
1: pola akana ora pelito romi pitela mpira
2: tilo ni manuzuela
1: joka cristiano ronaldo hipa kontrataki
2: nena anwa ate ko cristiano ronaldo himpanya nano kala uru mu opieta ni pelito tuleni manuzuela ni anwa tulo mpake rutwa wata vincene paro o kala no fintara ne kala majoka tra anwaru fintara ne kala hingwer ni pelito kanwaru tika 90 minuto 40 minuto o 25 minuto 30 minuto ni kala majoka tra ala nirwa ani pitela wirwa kele kipa moter ayo vela vela wata vincene potu khala tika wate ve kanimonia pirito heluaka titular wa heluaka 90 minuto tikaka
1: makakiwe hava woru hina makomalira musiava tiyako mashaisi ulola osorona khala nonno onro var mashintra shene vena matrika forna khala wale ko shintra
2: upachana niyo ni entepenter contrato un paquio kala kaura ternatore paro kala on niwa ne niwa contrato si ferroviario o nakala akala ura contrato a un panquia paro manteri pikipele yo nakala tipo yo manteri arekoan ninrawo na ntekushenu tunaoro varawa mazanati junto alo kale
1: basa makalaki wati ya ku mashayisi na makomeli ha ahantisi utongoru hi surprise matikhelo amutekwa ko komeli ha
2: mashuka tura matirna tura hantisi wira hantisi na kale tu ya wote o kala kawra matirna tura hantisi ne na anuba apakira tala and reforma na sira romanto matirna tura hantisi usare momenti
1: atur
2: semetu
1: busojman
2: am te matirna tura hantisi mas matirna tura ne na anuba la sepastiao kala tijunto awe la kala manu manu ne na anuba o furbiaru ampula matorit makasari antoni mushanka
1: wore kama umao
2: umao umao ke kai antoni mushanka kai maternatore hantis mai maternatore ampe
1: kenre michael akhiwe moteko onvarawe wala tonkova rokuma wewu are moteko wore rotapela
2: komu wore kina kwa amira campionato za provinciale zo maputu na amira campionato zikina kuva onropa charaka o onroka la kipa nelo ya narera waneshe parokala na hantis kucha titulo bo ai kucha titulo ona alipa wata vincene wiro la ternatore kana hantis awata vincene o opia lukari ya neli ya nera
1: akina hima wera ni wamuliwa satina mulungu aro miriri ware manuele kazimiru basi nowehe Merigwene Diago Mashayisi
2: ele kwa lukeria pia rugo ternatore rakume bakulubo jokatore kinoje lo ikala von lohero awata benjene atatu njene yani lohera wira ronwe alonwe entero kampango lori o ternatore
1: kama tifomasa
2: atatu njene yani ra aronwe jonchi sano olene nano vao hirina kulupi entao ele kwa lukentu onni lohera awata benjene wira unye ternatore katawo yakata
1: masaka makomeli hota khaliwa ho anere avare ekipa ekipa namote pauntra
2: ternatore ta khaliwa khirki kwalukeri olo ripinata mu khavo vontu ta khaliwa masinte penter projeto ntuna opanyavale natumata wakaliera tulene manlozo la wirawe parokala trapagliatore ore l'impresa rukala na condition zorera n'impresa diresa uira etuchano ntuna rovara ni maternatore wata vincene parokala migliore ternatore impresa diresa usheni programma rinani majokatore sheni ntuna wa contratar kwa si ekulupi khirna majokatore okala na capacidade antrikane majokatore makena Unión Esportivo Songo antrikane kina ko Ferroviario Opera antrikane nano ko Sassol tulen mandozo la ura ko Sassol Ferroviario Opera ni kipa pepe kipa zimaza tenim vistiro wa travencen kazin roli kana paya de pempa oroli kana ni kipa ya pepe kan roli kana paya de pempa oroli kana ni kipa Unión Esportivo de Songo kala ka ura upachira ni orsamento ankara nae upachira ni mota Purukarama rinaiza wata vincene, purukakala kawira. So kala kipa, singwane la titulu nizo kala kipa, so si mpela manutensawa. Intawa enalipa wata vincene, opio ferroviaru o nakala. Orotika, kapasitati moza intika 90 minuti, 80, 50, 50.
1: Kwa mima wira, tia kula kunduru hatu mfrika unakala portu nino, kaya wendo wafrikana, mateko tia lepa hii, oshi ndri wa mulikania mpira, kaya wendo wafrikana vaa, ndo wira wawaw, kaya wendo wira nea.
2: Wafrikana kino jalo hivrikana, tuule ni manako hima wira mpira kale lenye, ni mpiro hile lenye, potu kala we potu marakara hatu kolu. Majo katora riwengwe ferviaru unakala tia la ahinyawe, ahinyawe ni
1: ahinyawe, sana tini mulungu.
2: Kekai, tunruwa wapanya, diresa uti yelo nruwa wapanya, so, mpela anena anova, opanya za seti pontu, wira ni nye terezi pontu, wira pele meni chapanya manu
1: tesa. Kena wira na yele ya mwere nile mwese na tishpotu nakala, wa mwanatula mwanole kazimera ula mwemere nria ule tonga hapi nso ole
2: eyo tujo ni mando hina wira ni nano ba tuula ni mtuwa ndo yura primera volta kina chumala nancha amala 13 pontu nyozi ferroviaru panyawe frutu wa vitoria panyawe tipo chini untuna wanaka vitoria chenu untuna oro
1: masi mwane luani falume azaratini mulungu avunye vani kuru na shinta na arisa na mpua kampionato pachiruwa kama sambola mutana tanaru opacho rimelele mahana matikala ya kume wala mahoi kumela kami wanano na mahoi la diresao
2: tuna ni manlozuela ura kwa lukeri ntu onkala vante kuna kampeno mperitari mwa para watu manyawe waro pachira kampionato tula ni monia motari ya kampionato ni majoka turarna watu vincene tala ni manlozuela
1: kuna iva tropa ni mare
2: janela ya tukuli wa watu vincene diresao si kwazi poti ura anumoli wa majoka tura porka nini zuela ura kulupi zinjene zina moli wa kama majoka tura tipoji makulupi zanu wana watu vincene kwazi poti ura ari wa apepe Unión Esportivo Songo kipa ya ferroviario opera
1: na tikila ali atika na kala kala tikele obai opemba asoji pote opemba
2: itala roze wenta worikina kule tule ni mandulizwa laura mitako za mpira ne kosi wa watu vengine tao enali pa watu vengine sia kala ura kwa majoka tore mara roma jeshi oeli yari majoka tore mafulu wenta watu vengine etushen wani adresa yo ferviaro na kala ura na kisanti adiati enukare la watu
1: wana matikari for na kala no mutu la vakireke akala onwe riha kafor na kala ompa kamunotensa
2: manutenção para ganhar no ferroviário na cana cana pode ir a outra vinte o virga na
1: equipa não nem ia para cá
2: nem o virga na equipa é só pempa no virga na equipa
1: o chincalo tete
2: na equipa
1: mas a quem
2: 13 pontos na nena nova e a rua campeonato a malé lelo
1: vai ser
2: o manter então o cati kahit entrou no role para a outra vinte para direção onro a rotere na riha o local le funti impeia o unjo ferroviário na cana mas se também direção é hana é mais juntar aqui nem é o ana can romelo a outra vinte
1: mas como ele o canlo o moliwa o shintiwe ni kwa hei kavi
2: ele ntule ni manlo hima entepe ntere projeto za kutadze za tiresa
1: masi na mwe projeto nare para paka manutensao masi mwone luanu ni kune kana wera paka va nare tata mtu shintiwe ni kwa hei kavi
2: paitula ni manlo hima wira entepe ntere projeto ya kulupi ile mwana hawa projeto sheni woni zola ura miyo tule ni manlo hima vaturit wawo zola ura palanteli kirinaka kahi palanteli
1: yoni panea
2: yoni panea wata wa nchena Okay, salário tangilibate com liva o kuma parada. Ali mesmo pro sítio um timba hampaka ba. Mota hoja anja pokura pura wata vinche. Taulu karila ba huone lawaka, chakurina mpimo, paromo mara terrator. Yeruani viajar leno zokuna matiari. Ye na rovia jari pulukari yo rupa mwin rupa terrenatori yo le tun pela tholukari ura ni rupa bavin ta
1: wone
2: na muzini wa o pela lukari nta lukari la ven la kale trioli pa water vengene ura elelo maniwa melo kamaniwe zini kala terota zira va vaterisa water vengene
1: basi ni kuri maningwe cinco jornada o thalana kwa pano makomeli hola o muliwa
2: Tila que hima ko hima va manu santo ura mte pentere projeto ni programa za para opera tiresa. Si akala wira tiresa wen ni liva salario kirna problema salario kirna problema e tutto o tene za wata vengene hata jornata.
1: Kinto mashake no vonye vavi.
2: Tila no malo hima mashake no tula ni malo zuela wiro neto o tutunya wata vengene. Po tu kala ka campeonato.
1: Mashake no patendre o moi o shinta o shinta kafaru viaro na kala.
2: Okay kai. Então tula ni malo.
1: Amoshinta le Shinkali.
2: Shinkali. Tila ni manlo himia. Wira potu kala mashikeni. Onamu ira oke la kampionatu. La kulupizo kala na historia ya watu vincheni. Masi wore kina.
1: Kono orosamentu.
2: Tule ni tuwa orosamentu. Ayo orosamentu wakura kura.
1: Ono tutunya lelo.
2: Enta unali pane nano. Wira sha ole turi kulupatu. Ole tuhiri kulupatu.
1: Bonte na bale bakane folu mi machine tano sekere kene kurna mamba shima po Rodrick amwero rwa hu wa September shita sopela hila mpwa ma kar Rodrick wa mahiyu ila po so Tanzania o Kenya mosani Uganda shikiri kontola wera koma ya kamusuru kuwera Oregon provincia wege matikelo ikulupi sikina kone ni uwo hi apahi makuru andika maputu mwiwa matashani yo himela shikini kondi
2: Yana como selecionador, o pachira en tulen manduzuela, pero como departamento. No vamos a yena kahikomu que por este departamento de Federación Mozambicana. Cualquier lugar un roa o han cruza watra vincheno, kala kaura so kala.
1: Mas que cuando cuando aprende lo mulle la fase setato hiyo la vole barar wana hapari.
2: Faisal cidade tulen manduzuela ura yena na maholela kanle a Federación.
1: Kahimasa. Wishi kenyu konte kwa panela. Oye si hima barba televisa barba radio hima komolela kamane ne faizale o kanle o kathi kuwo wana ithoko
2: paitula ne manlo hina uira kwa lukeri ntu o zuela responsabilidade turna wata venche si shikinyu konta waka kia hima za porque si havo problema yesi o hima ku ikana mapukelo a wata venche ntawa wa televisa o kanle wiro nu hima riwa o kala ka ura shikinyu konte so mi sawa o so terna ri hakip akora awa pupili ku kia hima wira setwa sawa rila ni eno hanu wero wata venche tulani manuzu wala ura o kala departamento ele ni ruwa ya tekniko o kala departamento ya kipa ya tekniko ya fija selesan a federasa wira mikimpelo roela ni hini nona miteko zimbaru za wata venche
1: Kwa kere kama huwe la federasaun, mukariha ambara mtekuwa ya urate ni nishikini konte ulavulene suhimi ya kama sikamu wa sasinata sana varari wa nikurunawe.
2: Tila ni manuzuela, ura kwa lukeru kulupizo wakala na malamulu haya. Hava ele niruwa ura yukala regulamenti ya bati, yukala vele niruwa ura za wakale lamulu za wata vincheni, entao ni tunawaraka wata vincheni. Kwa elu himiawe, nini mwanaka ura kina kwa kalaka opera, amuasishtiriki, nini mwanaka ura kina kwa kalaka kampu ya osonku, entao, kaninzuwe naba viajusheni, wampela shawe, nitule ni manuzuela ura kipazo wampula sumanela zini male za aruma putuwa wata vincheni, seja kipazo ferroviario.
1: Wamoni lwanyu forum kiswa miheva, kireke wamoni lwanyu, nusendo kuna mpira, wanipo na shikini ukonti uranti lihiwa.
2: Elati woni la wakami kimpirizari okuhawa
1: Mikino vincheni. Ntokuwa upiwa kati shikini ukonti, opachendra ove haka.
2: Eyo, tiyo ni manduzuelo, hiyo venha shikini ukonti. Kwa lukeri selesawa ni hivele dumundu, sempre ternatora malarutika, kura kukumpiriri fazi ile niruwa ya kompetisao nasional internasional sempre katasaleso
1: jihana
2: wa atrokare. Por exemplo, no haka fazi ile mundiali, no quasi 80%
1: karna mukale lolo upoelo mo mala shikinyo konti enwire kanne ma hawa mosambikano ankuti hanaru homulio homuliwe katam kana gotam hola governor hanta tanayamu
2: mio ke hana certeza tole ni maluzula ura kwankere nte kombari wa hana malamulwan kanja malamulwa zo kana contract za watu sia kala ura federal san wa pio kati wa contract on paki wa nishikinyo konti ura contract mana ni watula kata porque nare raka wore kina ku o wanki na ku kiona manero chere para mi one la waka shikinyo konti overari ai parovara kani mi lurongwa o mota ki pa atika selesa nta waruka tiwire pa miyo ko kuma o kharaka ora mafunti nkeni sempre kuma ka zivela ka wira aweka twake na garanti le ko kharaka ora miteko za selesa ka inteko za kipa miteko za kipa zwa virkana miteko za selesa
1: na himi wa faiza sita tera ka wira katamukina ko ene ona miriana phulu masuphela ka wasivili ha mosambikano kere faiza sita ya molano wa phelea varare wa suhi masachikinyo konde
2: Ophelia yena kwa mpapa yo kanoche lo iphelia. Okhala ka ora khulani hiku hana manani ya kupuka mwa.
1: Okhala to. Onga to noti preli hiku.
2: Ke ka yo kupuka kama. Bana.
1: To mutu mutherele muthiana. Muthiana ole so bara sawe sim mutu sim phela ila tikiro muhiya. Amusikira wanata.
2: Khale ke baba. Wone la waka kinona ura poti ira tswa muphela ya masiko mutule iro ira a popular sound and avula ore kina kwa hana nishaka. Mansh komo ternator ore kina ku komo mena pira enki ripi handri ma wata mjeno kala kaura kata epoka o kata fazi majoka trana akuma upachana tule za ina tini ohi ahiye
1: akina wira ama dikali ala shende krupu ya
2: tuminge
1: ya tuminge ameshere ya tuminge ale she arinil tu ira wira wari mukhalelo phelo wa phoni mahana federasa wira shikini konte mire shikini konte na mata wira matikale wira ahimi wila ala shere ko hiya o komo

0: hai kane problema onni ko ti ho jogatre wura mi ko hi oti ko kala kauro hano kana motivu
1: ma si erorene nata pro questioni familiare kriprotika
0: primero hana primero wa pro variwani wa moza putila ne mali hura nge mi te ko campionato professionale kai campionato sa chepra wa ta vincene para wajter mu ya storia ya cheni katamu jogatre ne nano va orna valori wa ta vincene clubio sporting valori wa za jogatre ko alugeri olon helwa mi wonzi ni sial jogatre on kalo va hiwe kuruza wa ta vincene on kalo valori za ne entre ma jogatre ru sporting wa ta vincene jogatre opa chero kana valori za wa ta vincene jogatre cheni katamu
1: fano me kere kamo nani cheni katamu ne kuna sporting ke opotuka ke ne mphenle
0: omphela jene katamu wira no mphela ena khale trione sha wata vinjene khala gore jene katamu mphelo ka omphelo sikiri karera wata vinjene nena no ngwana vin 5 ano eze sena mane ze ya unwele za wawe para nena anwa jene katamu khuma ni nguru za wata vinjene hana sikiri ki wa ele ring contrato si ya pia contrato de 2028 na contrato ni sporting mpaka 2027 ku hira no bar ntano ma kola mweri nyati hale porque mpaka va contrato porque mercado en rotu quantia 4 mweri wa setembro tuntuna rotu kwa mercado Latio Europa. Si akalaura yo pia porque dule ni male uiwa iroka dirisao yo sporting nzuru kumpela mpela 40 a 45. Si akalaura na ku mihwa zizale porque majokatri wa ele ni uwi huwa imprensa majokatri ya arima cheshi. Sati ya sporting ya pela ura soparo tu kumani kukalauza. Richeni katamu farajineta diamante nulo kanle Marcus Pereira. Tivani na anuwa tule ni maoniole kwa ishita marifinenzi tulo kumeurongwa mnoti nkanyo kumiwa ni 40 mili ni wapusao o kuma. Ni dirisao yo sporting wa ele ni wiyo imprensa so unas umpela akumechene katamu kalauzula pelemenish 40 mili ni yakala 40 mili parokana valori ya wata vincene kulupu ilo nroa wata vincene ntauzizo pote miki hana certeza mpako malo orotu kwa merikatu okati woka tundamu wa wata vincene masipara cheni katamu ohana elipi haraka wa elu mbarao na mwira o sporting onkanyari vakani wa elu ntuna oropa nya winkalatera masiti ule ni manduzula ura cheni katamu urili kampionata liga chukampionji
1: Forme vento kokoheni yo malihere la kana hun laven balan hun skama skama sekomes koma tsoka koma sa sampes koma lan por wa semana nabule wi nabule sa wira mutenkeso wa mpere patu wakale jo tradicionashi oputa maka online hawera no paka muthukumano atale mahoela asia masaba hola sala kan talliwa etwele nira ne babe wa monelwani
0: kwa lukere ntuninzi vele twele sentro makala kwa onyakula zizo wira parawayo popiha ala niwa wira mwakola okala betu masiki ya tsazizo yolo nzola ura mitwila yokiphela o dile nirwa ka ura onhela te shipuza u ni yoko hiya okala ka ura ka hiwo pa jeria nulo kanle president e patu yari wira tula ya himphela ni yopio ka tani yenu zola ura i miyo ka baraka bukola ma miyo kinemela babe ntampa ka ba a hima ka ura mwakona mwira ni abantu ki hiera ne niene kya vira vira mwemmo a haba ndavula masori kina ya tapariki kara kwaya
1: o me wera lelo o labo lo hima o labo lo pa hima senera lelo o pavela ka mutekole
0: ke khayari wera ka pavela o local representi
1: a jogo tradicionais kaju mapanku
0: mapanku o rela va a rongo hima kala ka wera a nivele
1: mo surahila hi hawara mukala ma thallo thalli mo mase mo hala mase hekeraniya maisana siso motano mphaka va
0: puiti yo ni hima kala ka wera miteko ya khala thwangwe ha wa nivela province ni ana diresao provinciala miteko sa ma va no miteko za mpira kanle juventud di sport impreco potro hima wa wera miyo so kimalela deresan provincial poti wa yazimaka
1: wala ikana twakina ku aninde lokala mahoela mutanke swampere patu
0: ikana tukano jelo ikana kala kawira khabo muliman kunoni wala kanrandeliwa kwalukeri ntukinirwa ura miti mike pachere kimalele miyene ntawe yetu wala waketu yoli pa water nje
1: mfarume bana ukana mpira lo manya somana rodiki wa melo sapo tokira ku tano rodiki wa timinku melo rodika kumelo dispotona kana roma kala sport di kampula timinku tikeke asante ngosha masaruni sporting ku monapo mundoro washa waiva
0: tuna ni manluzula wira vasitati vo wampula va khazi khalembo mipira so melo no sapa tumpaka tumingu tuna ni manluzula wira federasamu sambikana onro wa baba para wawe ha wawe ha
1: wawe hana matikasi
0: ana mwana kane ale nirwa wira kasa talentu ana mwana ala ntikamarua orimelelea para owehi watipani njokatoresheni potura ka wemo parura wawe ha china mwana sheni antunoro rantreliwa owa china mwana sheni hinro rantreliwa na okala ni rapotu kala onakala onro tikwa melo sapat tu paro hiwa na mane o ampula baba tampe rokala on rokala sapat ni domingo entan o kati sumana yo kala pira wa dra vinchene na mira kavo pun na mpulenzi masi tampona kala vu ni mone ke tampe na majeshi on tuna roti kava kan le kipa akademia militari na mo kipa yo ankoshi
1: mfaru me koko ni sa kere ke pa hi mutindo mutatarani pa hi pirola mwetoni basket volley handball jatre gimnastica atletismo kamutatar
0: kwalukeri ye ni ruwa mite ko yaza mpira sempre la kala lukari ziri ya van la kane ni ni ra
1: kwala ngora kora windows ndiki ya mitinto sa basket de sa volley sa handball
0: nje kanno jelo itata rapoto kala tsa kala ruze mikitano ni ruwa la mikitano za mpira sempre ni ni tatara wata vencene za kala ruze ndiki wa basket bani la
1: mishito sa ndiki ya pomela mpula sa regionale sa basket de shintala ferwa mpula mosa unesh bino pepe ni pampata shitiana manika la pavilion sportu
0: okara kawira mikutano ye mala kizala leli wa watu kizala leli wa watu vinchele ni hopa vilaoni la malele wiro ntiki wa kamili teko za futsal ni sumana za atiki waya newele nile maa shitarti wira zeni tiki wa mikutano za basket in town waruka tuwa watu vinchele para hui wa watu vinchele ni sumana yali alikane atiki waka jornata yopa jero kane kambionato na mpulenzi
1: formekina okara wa mutengeso wa piliari kawote ke piliari mwini suwela
0: Apilar tule ni malozi wala ura wore kina kuzintri kwa mapare. Kile ni nzuwe la wira.
1: Kila leshene mezene.
0: Nikahi mikutano ziri lukari mozaru katapairo.
1: Michael Cesar, tore mahoela epomela apronisi la wampula mutintu yola wa biliar. Mweri Luvindre, esere na mishitano sabulapore mahumu opoma o beiro, apronisi wa sofala. Michael Cesar, mani huveke la mukali herio wa yaro kama sakamo sa hata na muha ku kiki mpana ka mutu kiki mpana ka mukali herio mwani luanyu kire kwa niko kwa pronusia mpole la mutu veke la mukali herio kiva hiwa mwani mwani tentu yasampira
0: upachirani yepa wane la waka para okale etu kabobo himpelu kumiatua masipu para kumiatua leo ohana kumihaka shenu tunaoroka nyare o shenu kumihara lawa vata vinchene nita mikuitano zinchene zinira nia uoro wa sitati vampula waka iva avara wakala kawura kazinkala nele nirua organiza sao ile nirua susia sao ile nirua shish tila ni malo hima vapilyare katapairo ni panya katapairo ni panya pilyare siya kalawira pilyare ya mota zintriki wazi hana malamu luaya wa watra vinche niye zinirua
1: so wakala statutu wakala pahemu tenke so wakani karimpu so wakana tu so teni simbolu
0: karimpu kwa lukari ntunipaka masi kane uira zo wapaki wa sembele uzo wapaki wa reuni yao lukari shishi paruzua ni awira susia sao za atwala zinira ni ya lukari zizo nta wore kina kweni nikaletu yoli pa watra vinche no hima kawira niyo kana maholi ya
1: kinto koko insa akademia samu kustodio wa vekela mukalhero wero vekela mukalhero wero Roma putu akre machine dano sampere samtinto yola wa mpira mwetoni sampan drama avano shilopana na shitiana masepa ko mutola bakona mukalhero kwa mone lwanyu kereke ne samkustoti yola khona akademia yoswenye hiwa
2: radim sabike

Wepa wa boklin ruha hwanyo na kore niku sen yake provisioni ya sa wina mpanya ntama na miteko januaru duwarde wiaru na wanyu wano miteko dhampiria dhukumelela provisioni watarde.

No tamalan tamalan teko January Eduardo kumelela provincia ya niasa study ya ulishinga urunhe mteko donvo kampiria okumelela provincia ya niasa. The satoras ni 29 minutes.

0: Iprovinsi yangu yele uzambezi ya ni hitu ndri mpuro yo uwire heri ya sanene. Wi nivinye weno yake provinsi ya inyambani. Wi na tate mpanchwene yo na achu akina kwa iprovinsi ya fo hiena ya lapu yangu yele wa Mozambiki.
1: Hei hava, anameravo. Hino wadhula wei ya anameravo masana meiri ni akina kwa makumba tanu. Achimwamala watu kunuka ohe makumbe.
0: No ni hatu kunuka opajera. Erowa akinaku ni halano masana maili na skola tanu na charu. Ya wonto lenla ate u nomor le sumaneyo ani mutukuniku akinaku ni halano pahi sana ni makumararu. Ni yaho wako santo yaga nyambani.
1: Yate pa wacha amu hatukunuka en halatu tukunuka wili achumu kula nyoku samgira ke province ya nyambani tehe
0: uni ya ni yaho kusan yaka yaga province ya nyambani e ore futeboli
1: futebol 11
0: on futeboli 11 ori shadresh, ori volleyball, ori jogos tradicionais, ori handball, ori basketball, ori atletismo, ori ginástica.
1: Nyuwa non toko treinadore, namira vgao, muna wana hai. Enna kulela henge chumunchunanyo, we mpanke pare provincia la Kalephama.
0: Ele nali liha wimune ha, uhuki wondriwa ha, ani ni welela yan neri haya yon na veke na ufi ha.
1: Anamira wa kumme ipo matam.
0: Anamira wa kumme ipo ma fo hiya na hiya na provinsi ya hoye le Zambezi.
1: Dotene.
0: Fote fene.
1: Dotene akumamo awachene asilopana na tsi asitiana hai hai.
0: Manu mero na amala wa mucharana.
1: Manumbera namwe mucharana acho munchina anyo tisini pare province la Zambezi
0: ini nchina pahi ukumali he province ya Zambezi na ya winyamba ngu ni chino ruhao mirerelo fapama
1: hai hava namera vgala enamvo kampiga eniri heredia munara heredia maya tetamu
0: Nkiwele wa sana?
1: Emu vokaya, enatiri naraya, enatiri narama ya teta, nuomu kampiga. Na hima mpuru ene, enatiri naraya wana shkola le kumbe mapuwa mani, enora istadila wa chwapa.
0: Ni ya wani natiri nari ha, o sakarata, ekampu ya sakarata.
1: Kinoona?
0: Imahikumakina ku, ninaku sa na veterinari ya kampu ya ferroviari wa ifari wa wacho anterinari wa.
1: Hinkalante bola, volleyball, basketball.
0: Basketball ni ansumi higo tere o mboka o pavilla o disportivo. Ante boli ni volleyball anterinari wa ifepe. Uchua pa baba.
1: Hinka o okana waya anamera wale vinye mapoma ni wana runa vila mwiri wantero akate milihen nereza gila wachobo wacho yoja wakona enihari
0: nare kwa kiyavo enkajamiha anini rupa mipiro fore rafene i oja tame enerejaka ore rene
1: tano na bahadote
0: Edirisha provinciali y educación.
1: Tere
0: gerenre. We en allí en Amirawao.
1: Nun toco terrenador. Mawatri en Nerja Canamarawao. Kala un vulalavo. Volue libio pure. Ojo, hay kale pama. Murrikumichela, mirimani, mwecho. Achu, ime mamona mana arhija. Hene monapakan. Akala wa alama kafira.
0: Wakala wana makihere ana makihere kumi mahigu tene ane na jamela ya kala wana mwana mwana or ni makaja mingosi yao tahe mwana mwana romeji mu alupa na asumi ya thoboka ya karatan makaja mingosi mwe kumi maya achi yao anikarle mteko wwe kumi sempere yani na jamela yani na kubela oniva ha misisi fene
1: mo repela manyaha nito kushinzo na makaja mingosi
0: ah thobokala
1: masi mwakami hira mwakuba
0: Nikavisir wa wagwa I nire reliwa nenepen wa nwakova.
1: E provincia Zambezia, mwendamwe ni ya kuse anambara bonsana ni yakina kumakumbararo. E yaka we nyambani. Achimune mchimuleli, mwaka we nyambani.
0: Ni ya chimula mweri yola wa agostu, mahiku yejaka... makumeli ni matano.
1: Dia 25. Atumuno po lanyo chumu ya mwaka we nyambani. Dorera. Hey hava akala na amira wakina anamira wo hoya siti iti anamira wawo mawani mwe kumaya mo enu upwela wala ani chochopo weni wa hayacho ni wano ntoko terena dore muni mwiri hayolocha mule la kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya eri matamwanyo
0: miki ya walela amunjene wi ekale ni murima o wi na wi anaya ari mela ana mwani karimenle ari ni hiva ni lapana wa moha ni tata na wa moha ni hakala wa moha luku luku ya piera wi ni yo nyambani nimu ya wa moha ni mchika wa moha inachika onto uu tine rahonto kada mwana na mhola ukumayewo uruwa papawe
1: manera anyo uchimu ilamu yako unyambani achimune mpahene karo moha karo pili karo rarun karo sase mune mwira hai
0: lele nadiru wa manera ene mazike ya kale karo moha puruke numero nilono otepa wate karo moha kanyawero kala otene mwemu
1: Wacha modali dada chwe provinsi wa Zambezia mkwelaya ukuse kiri haka uwinyamba ni uno mkahaya mahala wimu dhivyeliwe achumvonte dhotene modali dada dhotene mahala wimu dhivyeliwe mvonte
0: akini kuyo thedelea na vota modali dada dhote fene iye provinsi yao kwekwea ukumalata.
1: Masimwa manera mwiri herenra anyo, mwiri herenra anyo, muna uheda we mwakalo vota.
0: Niniwe herere. Niniwe herere watoko vene we mwakala mvota.
1: Tia pama. Ivana. Ochokulela nenra huna nana Giovanni Juan George ere na masusi mteko dhombo kampiria ala eni timule yaka ya provinsi wa nyamba ni wule ono virewo meteko dhombo kampiria dha masikola ni mweri yola dha satora ni 58 minuti na halava kambe ni upie mara ya ponoti elukuluko na halawe nukusa mikrofono maputo we mduwele sinire peniwe wasopachu wasa mlapoma huni lapo wasokopela nele telo yukunyora wa elukuluko himpia nchipo Faz favor.

Radio Mozambique misora se provincia Zambezi va chuapo ni oro wanyo wani mtekudho mvo kampira ni vingra huwa nyo wani provincia Cabo Delgado wa mpulo ni yasa ni ela ya va Zambezi ya mulapo ni zoito razibwano haiti na kwa la we no wope ni yasi na we muntari ni mteku hadha Radio Mozambique nchaka we na dhade we ni wore oro wanyo wani so pachu wa saa mulapo mahoni lapo wa sokopela nilatilo ye kunya ye muya sintamwene ya nivaha ya hini vaha na hala we no lila nipo wana mpaka hii hapa ni mwano hiya kumbwa ni vahenenero wendo na sopacho wa saa mlapo mahu nilapo sokopela ora we ni vano hii wara ni vaha ninaro ni chipo

0: Ne wuria ke masanta elimo ya wakala le ni ntawala masanta konta matayi mama na walela
1: sibitali ba ke hiwa wera ba mathu ba netele ni uta livela ni undoko ana uchu vela ka ni narna wa puani ba wa mathu ka ba ba
0: nani chivela hina ki na bakamiri na mota ni ndwa sapevo tali ba ba ape ngwa mpiyo thana bana na wani ya ba ba na wana ni chivela na halu rorwa pa hi
1: mota lo ni ba ka ga Mato kama para undoko hospital.
0: 250.
1: Ikweli? Uranu hokolia kinyentu.
0: Uranu hokolia kinyentu. Dano wa kinyentu kompanya dai.
1: Ndro ho.
0: Dano na wi heria mu na halo wa cha wi purulela malaria rwa dongwe. Dano malaria wewe na werenya ona weta pevo rwa ka wowu.
1: Nena.
0: Tuneta.
1: Molmo mama owa kurumicha na mwana kwenyu kantwe ni longondre hula miteko cho pavla ukurumicha kama to kurata rata no himya nyuno wachira wina machara chenya ireta nyangantwe ni mama
0: Mia no kinesa kin kurumicha ya yo kwa cha kwa cha yo na tapa hapi aka omano rapi ha ahi ya yo pin kurumicha ka titia na sikwaka
1: Parfela wina machara chenya ireta nyanya ni
0: na machara chenya ireta nyanya
1: Mama mama ke sokoro.
0: Aye.
1: Magara ngone chikolela mo apele nyiri hela ba.
0: Ya.
1: Arpo mo apele unitwa munna wa Ni sokote ke ga hekira meke. Munna wa ngatwa ni china.
2: Ni china ka Silveri Moses Vasco.
1: Silveri Moses Vasco. Mbana nuzo vya numa vanu umvarante koni.
2: Ni umvarante ko.
1: Mhm.
2: Oli malima cha.
1: Mhm.
2: Pahi inno eta kama takwani mmo.
1: Mhm.
2: Ndo sipo Samiri.
1: Mhm.
2: Mana ni hesa pa withapwa.
1: Mhm.
2: Hotela
1: unkala batokoni wa
2: hotela unkala batokoni waka
1: kanitu chike mpana miteko chorera vara watokoni mpana hamanu unkala na amwara na asana uratarata wono kanitu chike mpana
2: nano lehera nano kwecha kwecha maprapa harani ichuma ya piyaka nano sikitini urapi hache tanki rigela chamaachi kwecha kwecha wale kinone laka wera potu kala wawanya asikwaka Nivare chenyo miteko nyo, urata rata wapuwani. Nina uomola ureta umalari. Ureta umalari ya kinona wera unewa anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chinilumaka. Kinona wera wawa. Hinera ukiriria, ukiriria.
1: Numa muna umesilveri, kuhote kusukura lewa ichikole yo. Mena netu chenyo, chitu uchuwe lonono, niwe vahi.
2: Akileta nipuro kirimu watu kamomu.
1: Bano niwa nipuro ni uchuwe la kambo tokono niwa nani?
2: Mwasu ulupale mumbo.
1: Mana wera holi la umu anu vira kamua himecha kachitu kambo tokonya.
2: Ana himecha sana sana. Nori utarlela, kintarlela we. Nori utarlela, kini hiyaka mwenene.
1: Pia ya yo ngwehera yo neke toko ayo vanu pugara kituwe. Asante muna ume Silverio. Aha. Haya mana hali chowele liya nchina kantwe hali chowele liya nchina varale kecho
3: nchina na kasakilina antonio
1: sakilina antonio
3: yeah.
1: Safilina
3: safilina
1: safilina antonio
3: mm.
1: Mana kaki himereke ula mwano la wola uhoteli ya mana
3: hoteli ya
1: hoteli ya mwakani
3: mwechana
1: mwechana werele umalela hoteli ya ichikole yo nuhia parutafiti wono hoteli ya nono nuhuntafiti doto lola Mazingato nulu majaraka ikweli. Manti ya natelia kahina ya unwa. Nhalela isiani. Ohima wa ichikola uhohia latu otelia. Ikwawe to. Urupala uhina ya unwa. Warupala kavale. Mirimani muhina otafwa. Inobi hacha isiani?
3: Ukwa.
1: Ukwa. Ukwa kavale pili romula na chiri. Mwamu na kwa kiho uivelia. Hiveli yetu. Latu?
3: Naru kala uhaya.
1: Uhaya. Ino hina chia kela. Matwa mundo laka chia kela.
3: Nino laki ya wira nisomeke. Mirabe hakubako teli hiya hinaya.
1: Vano uwa kuveleli hali isi hali?
3: Aya.
1: Waha suma awe toko. Ukalaka mfurumera.

0: akanchuwa wasomilia kadhaa
1: wasomiliana asitiana kwawe unala kihajara kawera ngakwe kuthelia higita kihemiva miva ehekwarulela rakinturala tutuliva saba huta viti ithoko ni mwana asina mwana kwawe asitiana kwalo nawale kihajara ka unahimera ka
0: mena
1: kuna himera
0: mana asana kuna tuna himera na anu mwane
1: uwe mama yo aho himera
0: aho kihimeria
1: wero hakwe kuthelia
0: Bano himunene la chia kwa ninesa ni nkompre ruthelia. Walelia mwana nkwa.
1: Mu, umalaka wine lia umunu wapodu thelia.
0: Watelia.
1: Yon ruku yon kumabai. Umalini wangu wachani? Kumabai.
0: Mungu tinla kia huwera opia kuwanu thelia walelia mwana nkwa.
1: Umalini wangu? Ekweli? Kira hala wako ha ale mama lale ba ola rukula unkhuma linwa wa filde ke jwera ba hunwa ntheliye ke
0: o mo bingi marie hu
1: baya sina mona kwa sitana kwa una himera isiani jina wa wako vela utelia wono yakuweke utelia aha kuweke utelia a asomeke toko yunwa ka vale apihera ka miaka zoi tu zanove kwa pa utelia nulmono na nwa hira kandwe hunala kisiani
0: Mikawa kina ngimera kama ana sana kina na tuyo ngimera takona khala wera mpani aka.
1: Bamukona kirwa kwa moron kungi ho kolosa wera e hirongo na byango ngwalo ke yake kila ka bom.
0: Moron e kira u ho kolosa ni.
1: Aya pa inki ho kolosa ne nulmo. Ai mana sofilina kyo debo sukrela bo.
0: Santu.
1: Ah ga sukrela bo. Nitonyu ba. Ngati ke kimpelo wiwa toko uno. Kota ni hoteli hane ke ni nari baba. Mama.
2: Yangchu wera dimika anlaka.
1: Haya. Hupi tani mahola ba umwalini ngo yele niwe hwila ba piyeyo anamwanda yowe yakela ka onerelia ba hunwa ba wanu hotelia mwana asoma kumeke chikoleyo piyeyo au lamena
2: mena jana kala pinere he ninawe ile ni mina mana ntwale makunu here mwana ka wapia ka uralari ka wani ka wale akalala wewe wa wiheria punko hake lipele hurima hunwa wa ntuyo bano phaji laka unlaka Wira lang hon wala yo bona soma khun soma wira hia no kan soma mona ko lola munla ke kanu chekina ngo hai hotelia akitelie wanu ba soma ke munu weke wanu ma nu wakavale ntelie ke khalege ni thoko ano hi wira ni na wira wanu nana ni wina ndia kan nana ki hi yo chikola ni khani no lumacha Atani ha nulu mo ni nulu ma te hu ti yo nlo pwana ni na hi ma ta wa nyu ha ko bele ko utheli yani mbaje ko ro shpan ni kontha o shpan ni chave kano mbaje ke to ko usobe chikola ntakan hele ke ni kano nyanya bana ha wa lo pwana ma lo pwana ni ti mana nyatu wa mo ko lo pwana kan kala mo jano ni lawi ra na ile wa rakina yo wi hele ke maka akine kuo akina telefoni mena ni na acha mirima wira ni lo pwana kan kala mo jano hi na ko bele ni utheli yani Awonkina onchwe lolu hiuriyari. Nkina onchwe la wata wata mana la wiulu sera. Wupita. Ano nyukano kela mora ka uvile la naye vile. Munuwe ketoko. Wira ina mwila ntu wira wapio wani. Kela wapio chikola ni ana wata. Mena mena hawa vata la raja sayi owine liya. Wala vaya ni liyaka kama la va.
1: Aswa.
2: Haona kiwa kiraka wira wapio wani. Kela wakila chikola ni mena. No so mpaya so maka kina onkanyere chikola awe yeyo. Oni akere la kanu manya ula halat eliola atelie ke ajwele pia nonke na baye bika
1: utala na womo mo kumpia o mashefi o ko himya cha wera mama na kampeni
2: telia ula himya niya no welia wine koma nyo ulivia wa koma la ajwele to ko telia himeria nu mane kanu nu mane ya pine ro ke wata ata wa puchu wela ka pomona ka rola mwana anu mane ya pichu wela ka rola mwana ko la kinyanda na nano Wanu wakumaka wata atao ni rwe wakunya. Yo lawelela kani uyo. Mina akon nana wekaka. Wanu wale kuyona towa wiro nko kalo paraleletu. Wane hane ndio mwinela. Wanu wajudo paraleletu. Nyo mkinteli hoyo. Mena ya tunarana wanu mwani vare wongo. Ya uyu nilali ale.
1: Majuopi haurina ya munu hini ya kamoani. Mwana arupalaka ateliaka hina ya munu wa itu nhale lawe. Munu hini ya kamoani.
2: Ninotonka. Wira soke wanu wa. Niwa mama kuhira kola uthelian nkwabo ya rako chikola ni hoa jola nrokotole. No wana uro kuhiyara. Yere na olima chie kuyangaki virheni mila kiroa fulano. Unrama. Mena, wahi kusome kamira wayo. Wanna somile na oreke kunya atuelo kontafiti wanyawe, anyaraka wana watuelo kontafiti. Aye kachao chilonga yela umkukura jelo yeza. Nino wona no kamu. Usibilali waronye umali ukawani nye. Nino lumataye tui yo kaka sineni asiyari ayo.
1: Tabu sukura la mama. Olpale mwe mamadi bashiri. Mtoko ni novari njanywa aholi ilwa hina chowana na wono. Utaliheja asana hinayo unu wonono. Mwatu kamu.
3: Yo apachira osukuru zanchi chinene. Isukuru kuzanchi chinene. Anama nitokwaya anera yuwira hinyano ni himeri ya umalini. Ba uri otawa ukunya. Umalini ukuhimuna kwaase himeri ya yuwira. Wonena nava nene liye nunava nureki maze kutelia mena. Ahimeri ya wira uwa nlaki ya bahe yu nuwelo tokumota chendrama nuwelo kala kalelo votuninya. Wahisi mwatuolu pale. Wahisi mwakunya, wahisi mwasana, wahisi mweva, pinle liya ya umo. Wano ya alopane elela, umalini mwombo, iwe rela alopana kankala mocha, kati wireria, ulevale nini naadha, porque ukula lopana, rini makalelo awe. Hawo wata, hawo hiwariha, hawo veha, hawo nlula, hawo hapalia, hawo tunuruwe liyo hiuriari, hawo tunuruwe liya vansava. Pile liya ya wira za nolamulia ukana akili watu na silopana makelema uluwelaka na uluwela niproni nkwia. Pino wana ka wira miyano kwa umu chefe ta lokalizade niteko omaraka miyano kirini na sulupaliaka mabairu memburu tukuveru nda lokalizade pina ahimerehu pina ale ilaka wira na ruwa mwaldea na ale ileke wira kani nolamulia hiyana na anjariva wahi yerera sanehu eruaka otelia anari achikani. Ya teliaka anari achikani, ohuba huba anakumanana, toko chani. Warupalihiaka unari mwankani, mwalo na akumanana, wakusiyaru ruwehi ya kushpitali, masifirumeru wa avelaveli hakavale, unapulia, puku mihinyaka mwanoyo, weba pito tatututi ya kavale, mechimahuthi ho ahavo. Pimana, pinta kumare huhinyano, mkula mapuru otene andhire hu, para asana alala ohitelia. Puriki wateliako unari mwankani, puriki... Ronko telia toke kuluwe. Ekuluwe entelia munchichini. Pukusi yaka weva mwekuluwe yontianeyo. Mopo otu kale kuluwe yode ramino. Uwa kuheria runwa. Porque kaniwa niporo noke lo kumato. Timana, watelia kunari oisoma. Kunontan lalopa nonatan lelia. Pinona kawera mipinta ko ombarehu. Komu shefe da lokalidade. Venchi venchi. Woyele lokalidade omatu kelela. Kunona wira. Kwaza atotene, aneta ochuwelene, wiyola ntalola.
1: Mashehe, mapastore, yana anteli hala. Anajo la wirantu, anteli haonelia kavale. Na atukia, unkala mkwa kwenoyo.
3: Ila itu inchuwelio sikitini, makapelani, ni mashehe otene na haoleli unkapelale, pichigola emaraya. Ya pirake etempu yoswali ya toke idomingo au echuma, uomaliloni weswali vale, anahimeri ya tuwali wira na ruwa owani, itu inchuela kamiano kona kitongaka puriki mapuro andhira kamiano wira ni lamulio kelo womo lila sana eho ayushikolani ni hateli heke anarachikani pinona kawira ye enera nya woyele lukaldate umatu kele
1: unawona nya aula mena uteli heke yala sinu manalo hinayo ahinayo unu wamu uhavo yo reto yomu
3: woyo reto yomu ohavo wote la chia asana ayo anarachikani unampanya na mwanyari iraka nava lamulio telia mkikazi heke, mhonuwa, tumeke kuo, eka altu, hinya anu meshikani hiyera babaru. Gokula osa, gokula wila, pinta ko ombarehu. Ni, noonenela kayo hinta fawuti uyo, nina waku sampaka matribunali okelo koha kohia. Nuva hiyantava, ala nakanyari hasana ala, wera etelige.
1: Tapo sukurela. Hete ni ntapo sukurela holpale mwe mamadi bashiri nkanle chef yo local daddy ili kanle yo mwatuka I parasa yo unloko I distritu yo namunu. Virekwe kweli mayo virana oteno varadu msa mikepa kava hinerora I programe lavani opia umwisho. Hini mpavila u sukurela na sukurela ka ala kanle aholi li o local daddy kamto kwela wona klela. Nuni tunira virekwe kweli uvara miteko kamto konya wa itafauti mpako kati kamto kwela virekwe kweli wana mserehu. Molu mahileva piayo. Kila vreke urata rata kurna wakati haya. ilelo melo nroto mpaka khalai urata rata berka kweli ihanu khala ikaruma yulu pale wachara ukikera ukumi wa wehu nule khamta ko jicho wa mucheho pas berka kweli makwacho ulehna khanle makna ni ari kuna naka abel tele ba microphone mi ze gabriel majan no varadum sabiki kwa herra vile je vorera ni dire kai mpaka makuma kwa wenu kwa tokani nakaka lokumi I programa iolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sozunidash wachara wakavira asana UNICEF. Ikaviheri ya kani I Radio Mosambik. Mhina chwa kulela itafaut chino kunya I provincia Yoka Delgado.
4: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

0: Radio Msambiki honibira vira mawani yo kale kulutu na emelia ho vanta kulutu ila kino hiswe lo kale woni pachendre u okaha ko atukwene nkaha kai hali samakuvani
1: kini leliwa
0: ayo
1: ndi kini rutwai
0: rutwila bakamba bakane kilevele liwe ke kipachendre u koha koha wera ke mpavelo na puri kaha kene kulutu shemba
1: va arona puri seti
0: ah va kirona puri seti va
1: ah
0: o pio na puri iwo
1: ah epovo wato ya wana sonke
0: ah
1: ah
0: Wanu kaha kan sina nani toriwani?
1: Meki ni hani wa fakira Francisco Tolieke.
0: Ah. Ani vare sheni mawani mu na purino.
1: Owani no olima pahe.
0: Masi wani kala kultu sheni?
1: Meki nkala epovato wa kabalo omaratani.
0: Ah, omaratani. Dona purino yaru enle ni?
1: Ona purino narimu ihaniwa. Prokarama yo lola amushtarata nula. Orwa organisari wa kala atu ya hakumbe masinaya masharimulishita ni ntao ya hanle. Lani ntuno utikeka nroko wani?
0: Atu katu lavano anlima moroho?
1: Moro, mokone, ne, nini limaka?
0: Untepe shoruwe riwa pivini, kala moro, so katu lava?
1: Wa kala moro, repolyo yeyo. Nini uweria kalala nkala ne mapupa mailia wa watu matupu pelimensha ya kinyaka 50 metru ya ala pelimenshi nini uweria ya kati yo mokoni yo navetampe matruvi nini uweria mwaka hapa nini mpanya matruvi onangwe hawere kwa poshola ena
0: mashanki homa kina aku wanavira lana munchene kulutu ilano pavi
1: mashanki homa kina ani wanapuri batampe Vava, atuwa la vama mutete muto waka chamihe ya mahawa uwira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no uwiri wano, por ejemplo, shimai arnairu kulu. Na panyo kati uwira kwa piri wakati vanto woya raka. Mbashi kampanyane ya manera mota uwiri hiwa.
0: Womumula.
1: Womumula. Ovinya wapara omaratan etishtansia. Ovinya wapara onamashilo etishtansia.
0: Amiravo amavano anitekula saisaino.
1: Amera wano no matakule loa tiyo kihinya kwa umriye siwiwe tu.
0: Kana adela tuancheno wiru kureriano, wia.
1: Wia iwo kancho mpa purke mutetene, anchene ankala na shipatanaya, anruwa. Ailatu hiki nano kuma singkuma yae. Nave o hikala sana iroho saye nade. Nataka hana pronto. Kia romu kia baka manera o wia.
0: Atokwene hii anu ni kume weri eme ntokone na asweli. Ha, huka hakina atoko mwiwa radu Msambiki?
1: Kimu iweshie. None kesivela ka mwiwa ka.
0: Entepe shawasi vile sheni?
1: Kini wa ihapari pahesi nkumela ila tukina ni iprovisi. Kina ni wero fulano yukumela fulano ya nusi ya rika por ejemplo kasu ya notisia. Ena.
0: Kaya ya kalasi masipo?
1: Masipo okisivelesha ohavolo ndriwa ka... Aisa tananza.
0: Ayo.
1: Ameriawo.
0: Isha tananza.
1: Kamu waka keni ugiria na pahei. Kala masipo pahei kini waka kena mwira ikano iyo. Porque no kala sipo mugiria na yumu na wawira mashi.
0: Sipo nla yo kala nkile elaya.
1: Yo kala nkile elaya.
0: Kaya ka isalamu hano.
1: Kinawe kela ashef o lokal tati ya peneti.
0: Ku, va katamele wa ashef o lokal tati va.
1: Kia roela mwaraka, kia roela mati, anaka, amusiaka paheshi humaka na otene na tuwala mkumunitate momo. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
1: Kino utika.
0: Nsiso yete salama?
1: Na yete salama.
0: Aima.
1: Kina vekelela, yete salama.
0: Oshukure.
1: Amina.
0: Chao.
1: Chao.

0: Kwadani kwadunya gelela. Kwadani kwadunya gelela. Nyuma mana kambando radelela. Nyuma ya wana wana ni wana wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana ni wana
1: I mean, you got a bad one, you got a bad one.

Kweli vireke uhuratano wa dhula inrembo ikala mama ikala papa vano mpaka wahisimo wavahera makomajo kamana ntwathumane ntwanumane pinlu kwawe hawala hinotuna wiwirela miya thumanaya nera wasaka vale mmethaka kookoriko mena uno khala uhinan vireke unana rayu mana nayo ntuthuwiwa vireke uhimeriya na thumane thuwiwa uhimeriya na numane onzoro hino mino tu shirini na mochani la pole provinsi ya Wampula kuratano wa sherif kuotheri yao kiwere yao.